Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От знаєш, Ромка, якщо хтось колись дозволить собі назвати тебе тюлень,
4: поки що тільки ти найближче до цього лінь.
3: Я скажу, не смійте. Тому що тюлень від слова лінь. Лінуватися, лінь. Розумієте? А Рома, він не лінивий. Ну, стендап написати, це ж треба в час виділити.
4: Рома, тю працюнь.
3: Так, ти тю працюнь. Трудяга.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Стендап. Від Роми Мельника.
4: І щовечора телефоную батькам, щоб з ними поговорити. Але кожного вечора, коли я дзвоню, я дуже хвилююсь, бо ти ніколи не знаєш, про кого цього разу піде мова в селі. От про кого. Але треба бути готовим завжди підтримати цю розмову. І зазвичай всі новини в селі мають дуже інтригуючий початок. Дуже інтригуючий. Коля, з яким ти ходив до школи, його дід Іван, живе на повороті. Так от, сусід діда Івана впав з горіха. Завжди інтригуючий і заплутаний початок, і слабеньку кінцівку. Пав з горіха, але живий, бо невисоко заліз. Михайло, той, що сутулого пса ровером переїхав. Пішов з дому на 7 днів. І пропав. І вчора тільки вернувся. Виявляється, на вахті працює 7/7. Нікому просто не сказав. І в селі всі новини можна дізнатись або в магазині, або в церкві. Ось, різниця тільки в тому, що про саму подію ти дізнаєшся в селі в магазині, а от про її наслідки це вже в церкві. Там вже або за здоров'я, або...
3: Ой.
4: А ще до мого села журналістам ТСН і СТБ дуже далеко їхати, тому там ніколи не було сюжету ні про Чупакабру, ні про НЛО.
3: Ай, прикро.
5: А ти бачиш там Чупакабру у себе в селі?
4: Так, да, бачу.
5: Бачу, була?
4: Бігає, вона така, будуть про мене знімати сюжет, а ніхто не хоче.
5: Ну, я тоді побігла на Львівщину десь, побігаю там ще. Там знімають зазвичай.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність. Це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо
2: дух. OnlyFans тепер на городі, все.
3: Вийшла. Ти що, перегрівся?
2: Не перегрівся, вийшла на город, скачала, встановила і копійку заробляєш. Ну, він називається не OnlyFans, це Only Farmers. Only Farmers, як
3: Only Farmers.
2: Farmers.
3: Окей. Okay.
2: Так.
3: Судячи з усього, в Британії десь.
2: В Британії. Джеремі Кларсон. Якщо пам'ятаєте передачу «Топ Гір», такий дядько, який ловив...
3: Вже купіть щось для суглобів, якщо ви її пам'ятаєте.
2: Так, ловив рибу з Запорожця на льоді. Ось, він пішов з цієї передачі, він своє шоу нове відкрив. Про ферми. Там є цілий серіал про нього, де він на фермах працює, вирощує там всякі, показує життя фермерів. І зробив застосунок, популяризувати фермерське господарство. І за цей застосунок ти можеш туди зайти, дивитися, як працюють фермери, можеш забронювати собі пожити на фермі, прийняти майстер-клас в якихось там штуках фермерських, подоїти корів, попасти овець там, чи ще щось.
3: Але ж насправді це романтизація, тому що робота в сільському господарстві, бо аграрна
2: дуже важка.
3: Сфера, це дуже фізично
2: це
3: важко.
2: Це от тіктоці зараз дивишся, такі, ми в Києві вигоріли, ми поїдемо в село, будемо тримати корів. Та ви два дні побудете і все, зразу загнетесь. Ну,
4: слухайте,
2: реально,
4: але ідея класна. Ну, а якби це з'явилося в наших галузях, у нас, ну, от, ну наприклад, ну. Да, я би була онлі-начальник.
2: Ви зробили собі такий додаток?
4: Онлі-начальник. Я б на будь-яке підприємство приїжджала з перевіркою, як всі працюють. Тебе на вході не пропускають, і ти кажеш, я директор. Нічого, як фамілія?
2: No.
4: Я зараз позволю. А кому? Я собі позволю, тому що я директор.
2: Wow.
4: І все.
3: Слухайте, у мене незакриті гештальти зі школи лишились, тому я б створила Only школа. Для того, щоб ти міг приїхати і поговорити фразами освітян. Оте, що хотілося проговорити все життя. Як вчителька заходиш, така... Дзвінок для вчителя, ви куди всі пішли?
4: Щоб ви розуміли, і... вона навіть руки зараз склала, як вчителька.
2: Навіть окуляри поправляє, в неї нема окулярів.
3: Або як заучу, це подзвонити ключами, коли зайшла до англічанки, поговорити щось там про своє. Поки... Щоб я вам зараз тут влаштую. Або ти можеш навіть як прибиральниця покричати, куди ви по помитому?
2: Онлі школа, клас, я б встановив собі, але я б собі встановив не онлі школа, а онлі садочок.
3: Чого?
2: Це додаток, який би дозволяв тобі бронювати в садочку столик маленький, ти б туди ходив, їв запіканочку з дітьми і на тихий час лягав, отак спав на тому маленькому ліжечку, тебе б ніхто не чіпав. Потім ще під грибочком би сидів. Клас! Я би хотів, ну, так відпочивати, бронювати таке собі. Only отмена в супермаркеті. Ти робиш собі такий додаток, only отмена в супермаркеті, ти як охоронець підходиш, вставляєш в касу і знаєш, коли там відміна щось, ануляція, йде такий ключиком.
3: І тільки ти це можеш зробити. Ні, насправді це класна ініціатива була б. Зараз у нас йде вступна кампанія, школяри шукають, на куди піти вчитися, і вони б могли більше розібратися в професії, трішки глибше копнути, якби дійсно можна було. Тоді би дипломи знадобилися.
2: Так, до речі, де твій диплом, Марина?
3: Мама дома любується.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі.

0: Хітс FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, лайки.
2: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
1: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Фейспро.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 16 червня, по всій території України погода буде переважно змінливою хмарністю. Ймовірні короткочасні дощі теж майже всюди, тільки на Закарпатті без істотних опадів і місцями у південних регіонах теж без дощу. Термометри мають показати 17-21 тепла у західних областях, на півночі до плюс 20 максимально в день, у центрі і на сході 22-24 градуси тепла і від 23 до 25 з плюсом на півдні та у Криму. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, можливий дощ в день та ввечері, і термометри коливатимуться від 17 до 19 градусів тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Це не Марина, це якесь сучасне образотворче мистецтво. Її треба вивчати у школах і друкувати її портрети в підручниках з ОБЖ.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Живеш собі спокійно, нікого не чіпаєш, любиш свого чоловіка, а він ляп і підстригся не так, як завжди.
5: Ну що ти собі?
4: І воно не те, що погано, просто це не санкціоновані зміни. Я не готова. Просто хожу по дому і така: «Мужчина, ви хто?» Ми живемо і так в постійному стресі. І мені прям фізично потрібно, щоб були якісь стабільні штуки. І бажано, щоб це були зачіска чоловіка, те, що Ірина Білик час від часу щось розповідає про Діму Коляденка. І оця жіночка в метро біля ескалатора. Ніхто не знає, навіщо, але з нею спокійніше кожен раз. От ви кажете: «Марина, це сексизм, чоловіки мають право обирати свою зачіску самі». Але що, як вони досі зачіску, яку обрала їм мама в 7 класі? Оце, знаєте, коли вся голова під машинку, а спереді штрих-код. П'ється, як баклажани по знижці, не знаю чого. Чоловіки чому так ставляться до цього? Бо вони звикли не звертати на то увагу, да? Ти буває, от ходила 10 років брюнеткою, ти пішла, перефарбувалась в руду, приходиш додому, кажеш: «Коханий, ти нічого не помічаєш?» А він такий собі: «Хоч би не ти машину не поцарапала, хоч би не машину».
3: Марина, ти що, машину купила?
4: Ні.
6: Аліна, знаєш, який страшний сон Марини?
3: Який?
6: Ірина Білик розповідає про Коляденка і стриже її чоловіка не так, як вона хоче.
3: Ой, Марина, ну ти гуморист.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
8: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical.
9: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
11: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
11: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ой, дівчата, не буду хвалити. Та ні, буду хвалитись, написала мені слухачка.
2: Та залицялась?
1: Та ні, не залицялась.
2: Написала.
1: Та дайте сказати, я працівник поліції. Пише, Рома, я завжди слухала вас в ефірі, що ти бігаєш, і вже пару місяців теж це роблю. Дякую, що ти мотивуєш людей. Уявляєте? Уявляєте, ось так.
2: А ти реально, зачекай.
1: Пані Оксана, і тепер також бігає.
3: Ромі є чим мотивати людей. Розкажи нам про це.
1: Тебе зможу, Аліна. От ну, ти можеш, встань, будь ласка, і пройтись чуть-чуть далі, і ти вже зможеш також ходити, а потім побіжиш.
4: Якщо вам треба щось серйозніше за оце встань і пройдись, будь ласка, то в нас є ще спортсмени, крім Романа.
1: Я вчора 15 кілометрів пробіг.
4: Хорош.
1: Це багато було, багато.
4: Хорош.
1: Потім вареники з'їв, як на 20 кілометрів, але воно того вартувало.
4: Поки ти біг 15 кілометрів, Людмила Лузан позабирала всі нагороди з веслування на каное в чемпіонаті Європи.
1: 4 золота, уявляєте? 4 заплив і 4 золота. Уявляєте, почекай, уявляєш, як тим її суперникам виходити, гребсти, знаючи, що вона все одно вже золото Людмила забере, а вони просто гребуть.
3: Бо вона не Людмила, вона золото. А 15-річна Анастасія Гнатишин вперше за 10 років принесла Україні перше місце на чемпіонаті Європи з класичних шахів.
4: О, круто.
3: Шахів.
4: В 15 років.
3: 15 років.
1: Аліна, шахів і матів.
3: Не доводь шахів до матичного.
4: Юрій Ковальчук – бронзовий призер Кубка світа з п'ятиборства. Не з одноборства, не з двоборства, не з три,
1: це дуже,
4: а з п'ятиборства.
1: Це дуже важка дисципліна, бо там треба бути...
3: Зачекайте, як так?
1: Ну, там різні дисципліни, Лін. Це не, там і біг, і стрибки. Ну, коротше, там багато.
3: Одночасно?
1: Так, одночасно. Одна частина туди, фіть-фіть, отак. І ще й присвистує.
3: Юрій Ковальчук, ви дуже крутий. Я навіть не можу собі бачити, уявити,
1: а Усик був, їздив в Білий дім.
3: До Трампа,
1: до Трампа їздив. І навіть не бився.
4: А я бачила там про те, що Усик на всяк випадок одягнув костюм, Трамп на всяк випадок не казав зайвого, а Венц на всяк випадок взагалі на цю зустріч не прийшов.
3: І про всяк випадок, здається, Усик заявив, що планує стати президентом. Я не знаю, чи пожартував він.
4: Давайте не будемо про це,
3: але це треба досягнення.
1: Але насправді, дивіться, ми чого заговорили за цей спорт, бо ми пишаємось, бо зараз найпростіше знайти виправдання, наприклад, зараз у нас війна, зараз повітряні тривоги, зараз нема де тренуватись, зараз нема коштів на це все. Люди доказують, що в кого є бажання, в кого є мета, в кого є цілі, вони завжди тренуються і готові прославляти Україну. От як я вчора захотів пробігти 15 кілометрів, встав і пробіг.
3: Ні, Ромка, 15 кілометрів, я тобі як людина, яка бігає тільки 200 метрів до магазину, кажу, що це
4: Алін,
3: ти молодець.
4: Якби на фініші тебе теж чекало два пива, ти б теж бігла.
1: Марино, то було вже на фініші.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. «Хіт ФМ». Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку!
2: Так, я беру на себе відповідальність. Скажу, що сьогодні максимально було стресово нам їхати з Марини на роботу, бо ми не знали, чи добереться Аліна вчасно, тому що...
1: У мене був конфлікт.
2: Опа,
1: розкажи. Я виходжу їхати на роботу. Дивлюся, ну, типу, GPR огромний, знаєш, що це, ну, типу, крутой. Перегородив мені виїзд.
3: Йой.
1: Не по правилам запаркувався. І я думаю, в мене є два варіанти. Або дзвонити за залишеним номером, або дзвонити в поліцію,
3: або йти додому і доспати.
1: До речі, це був третій варіант, про який не подумала. Але подзвонила, вона слухавку не бере, я знову дзвоню. Вона ж це... Коротше, я чекала її хвилин 15. Жіночко.
3: 15 хвилин для київських заторів – це дуже
1: багато. Це дуже багато. Я потім мала, ну, а вдруг би я запізнилася, мене б звільнили, щоб ви робили без мене, розумієте? Ну, це так не робиться. Я паркуйтеся
3: думала,
1: за правилами.
3: Я думала, ти до неї зараз будеш звертатися. Що б ви робили? От що б ви робили? Я б тепер жила за ваш рахунок.
1: О, до речі, треба її, в мене ж номер залишився.
2: Тому, якщо когось підпираєте з вечора, то будьте добрі брати одразу слухавку зранку, коли вам телефонують. Бо якби, ну, от як люди будуть знати погоду? Якби Аліна не приїхала.
1: Ну, звісно.
2: А так от, будь ласка, всі зараз це дізнаються.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода, проте на більшій частині території все ж таки очікуються короткочасні дощі та грози. На заході очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі до плюс 22, на півночі та в центрі похмарить з проясненнями, вдень ймовірні теж короткочасні дощі, можливі грози, плюс 21, плюс 25. Південь, Крим та Схід – найтепліші регіони, стовпчики термометрів вдень осягнуть плюс 26, у день і годині місцями прогнозуються грози та пориви вітру. У Києві очікується хмарна погода з проясненнями. В день прогнозується невеликий дощ до плюс 18.
3: На щастя, нашу Лілю сьогодні ніхто не підпирав, не блокував. Вона вже тут і готова розповісти випуск новин.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників, з вогнем варто бути обачним, високий рівень пожежної небезпеки у Сумській, Запорізькій та Миколаївській областях. Загалом сьогодні погода українців потішить, протягом дня очікується до плюс 24 градусів, а на сході та півдні до плюс 26, повсюди можливі короткочасні дощі з грозами. Тепер про те, як минула ніч на Харківщині через ворожий обстріл травмовані 8 людей, серед них 2 дітей. Окупанти атакували місто Балаклія, спалахнули 4 приватні будинки. Напередодні ввечері ворожий шахет влучив у харківський зоопарк. Вже тваринок евакуювали у безпечні місця, декілька тварин загинули. Тепер про відновлення у Києво-Печерській лаврі та головного храму Успенського собору відновлять, гроші використають з резервного фонду. Вчора окупанти атакували святиню шахедом Герань. Музейники врятували реліквії одразу після обстрілу. До слова, через вчорашню масовану російську атаку Україна скликає термінові засідання Ради безпеки ООН. І далі про гроші. Варто звернути увагу на 100-гривневу купюру. Там з'явилось гасло «Слава Україні! Героям слава!». Гроші з новим дизайном видаватимуть банкам для ведення в обіг. Українцям не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом попередніх років на нові. І на сам кінець про історичний рекорд на YouTube. Блогер Містер Біст першим у світі набрав 500 мільйонів підписників на платформі YouTube. Справжнє ім'я Джиммі Дональд Сон відомий своїми масштабними челенджами, дорогими розіграшами і благодійними проєктами. До слова, він і підтримував Україну, зокрема, харчами, а також контейнерами для мобільних медичних пунктів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Три
8: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ліля прийде, порядок в новинах наведе. От прийшла Ліля, розказала все і за гривні, і містер Біст, блогер.
3: Так.
2: Все, що я знаю про містера Біста, знаю проти своєї волі, бо в мене син, він каже, що це містер Біст, і він всякі там ще... іграшки купляти. Mm-hmm. От купи мені якусь таку іграшку, як експерименти від містера Біста, а воно все коштує, ну, не копійки, я вам скажу.
1: Ну, сьогодні ти маєш купити йому щось.
2: А чого?
1: Ну, тому що сьогодні такий день, міжнародний день сімейних грошових переказів.
3: Я думала, день, коли треба щось купити дитині.
1: Ну, це інший день, він теж існує,
9: це
1: мені здається.
9: Це кожен день.
1: Да, тому сьогодні не жли Біся, що ти зажав?
3: Алін, а що це за день
2: щось
3: такий?
2: Щось ти видумуєш, напевно, вже хочеш теж у Дениса сімейних
3: грошових переказів.
1: Починається. За декілька хвилин все розкажу, готуйте грошики.
8: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марин, скинь 20 гривень.
4: Алін, дивись, точно ні, але чому?
3: Ну, ми ж сім'я.
4: Стало ще більш заплутано, нічого не розумію.
3: Ром, скинь 20 гривень.
5: Ну, це воно так не працює.
3: Сьогодні Міжнародний день сімейних грошових переказів. Розумієте, ми б так відсвяткували.
4: Це хто придумав взагалі?
5: Аліна, напевно.
4: Аліна?
3: Ні, таке існує, загуглі, таке існує. Це покликано для того, щоб, ну, типу, як підсвітити момент того, що, от, наприклад, в складні ситуації, коли, наприклад, діти переїжджають кудись, батьки їм передають гроші, знаєш, там за кордон багато зараз сімей
4: проїхало. Оці 200 гривень, що бабулька дає на колядки, а тобі вже 30 років.
3: І це, коротше кажучи, ці 20 гривень, вони можуть стати великою підтримкою в родині. І це ніби підсвічує цей момент.
5: 20 гривень точно підтримкою не стане, трошки більше суми, можливо.
3: Слухайте, а я ж нещодавно оце Дениса питала, кажу, то що ми тепер сім'я? Він каже, так, ну що, я сьогодні можу в нього грошовий переказ просити?
4: Проси.
5: Заодно і перевіриш. Він скаже, поки не вінчав. Не
3: ні, він так не каже.
5: На рахунок грошових переказів сімейних у мене малий придумав класну схему. От, наприклад, якщо в нього є своя дитяча картка, якщо там є 370 гривень на карті умовно, то от скільки вам можна тратити з них?
4: 70.
5: Так, 300 щіпати не можна.
3: Да, це
5: і він
3: факт.
5: Тратить, такий каже, скинь мені 90 гривень. Я йому, а чо, кажу, тебе є. Мені не це, я йому скидаю 90, воно вже виходить 460.
4: І тепер потім можна тратити 60.
5: Потім ще і таке собі збирає.
3: Слухайте, нам треба зарплату так, да, якось?
4: Ні, інтуїтивно фінансово грамотний малий в тебе.
3: Ну, да, молодець.
4: У мене теж є дитяча карточка, це карточка чоловіка, яка в мене фізична. Він, ну, розраховується телефоном, а фізична в мене, і я люблю платити його картою за неприкольні покупки.
5: А що це,
4: ну,
5: за?
4: Ну, дивись, якщо я йду додому, і я хочу купити там якогось морозива, якогось чіпса, якусь шоколадку, так, то я своїми грошима плачу. Це прикольно. А купити, коли треба, муки, соду, якусь, ну, це ж неприкольні покупки. Я плачу його картою.
3: Слухайте, стільки разів в житті, скільки я купувала борошно, мені здається, що, ну, твій чоловік нормально живе. Ну, в плані, він не досить відчувається.
5: Ліна один раз купила літр кукурудзяного цього.
3: Да, і воно... Ні, ви знаєте, я в студентстві... Я в студентстві, класно, в мене була своя махінація, в мене велика родина, і ось коли мені не вистачало грошей, я перш за все дзвонила мамі, мама мені відмовляла, звісно ж, я дзвонила старшій сестрі, старша сестра казала ні, я дзвонила чоловікові сестри, і коли вже ця інстанція переставала працювати, тоді вже батя йшов, це як, ну, типу, важка артилерія.
4: Слухай, якби і батя тобі відмовив, може б ти подзвонила комусь з наших слухачів?
3: Не те, щоб ми зараз будемо просити у вас гроші, скидатися не треба, а щоб пограти.
4: За декілька хвилин будемо грати в слова, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно королеві, а ви відгадуєте. Для того, щоб з нами зіграти, напишіть фразу.
5: Алло, це фінансовий консультант.
4: Алло, це фінансовий консультант. Діставайте ваші смартфони та пишіть нам на Viber. Номер телефону 067 00 94 96 і 4.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Хочу піцу, хочу піцу.
1: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 70% на другу піцу.
6: Domino's Pizza.
7: Акція діє щовівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
6: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви відгадуєте. Щось про помідори вже поговорив про щось там про... Кому додзвонився?
2: Говори, не говори, а ми дзвоним про вари.
1: Так. Хеппі ранку.
2: Пані Олесі сьогодні Хеппі ранку. На зв'язку.
1: Що, як справи там в броварах?
3: Хорошо. Сьогодні добре.
1: Сьогодні, сьогодні наче сонечко щось виходило, да, так в цьому в області.
3: Да, сонечко.
1: Дай Боже, щоб було.
2: Так, Олеся відпроважає зараз Алісу в садочок. Так, клас, що можна влітку в садок від дитини відпустити. А чим будете потім займатися?
3: Домашніми справами.
1: А у вас приватний будинок?
3: Ні, в квартирі.
1: Ага.
3: Трошки відпочинемо.
4: Трошки менше справ.
2: Трошки менше.
1: Так, а що ви про помідори?
2: Та про помідори. Ми вчора переписували за ці фінансові вкладення, і Олеся написала, що купила маленькі помідорки черрі, які мали рости на... і не росли. Аж я виясняв, бо теж хотів, думаю, може.
3: Бо надурили, нічого не виросло.
1: Та, ви ж... А на балконі що, ви там зробили вже якийсь город невеличкий?
3: Ні, там в мене перший був позив такий. Перший позив і так не вийшло.
1: У всіх то було, мікрогрін мій теж не виріс, знаєте.
2: Всі, хто колись зараз продає помідори, такі, хух, добре, що в Олесі не вийшло, бо в нас би все впало в ціні.
1: Це точно.
2: Давайте грати з вами в гру. І нехай оце ж ті 700 гривень, які ви їх витратили на ті помідори, буде найбільша ваша фінансова така втрата. Обирайте, хто буде згадувати. Марина, Аліна чи Рома?
3: Рома.
2: О, давайте. Поїхали. Я теж агроном. Дивіться, це такий напій, от якби виросли помідорки, вичавили, могли би зробити томатний...
3: Томатний сік.
2: Так. Пташка така маленька, цвірінька, сіренький.
3: Горобець.
2: Він, це бобова рослина, жовта така. А, зелений, буває стручковий.
3: Горох.
2: А я вам кажу, Олеся, з днем народження, його і здоров'я. Кого перше?
3: Щастя.
2: Так, вона така кругленька, можна її на шиї носити, вона в мушлі, в воді.
3: Перлина.
2: Другий місяць осені. Я народився в цей місяць, вересень, жовтень. От треба записатись вам до лікаря на...
3: Візит. Прийом.
2: Прийом. Ними треба... Її просовуємо в вушко голки. Кого її? І зашиваємо.
3: Вушко голки. Нитка.
2: Коли грім і блискавка, це що?
3: Гроза.
2: Ух.
1: Що? А всі слова закінчились.
4: Вовче, слова закінчились.
3: Олесі, я дуже багато вас тренувалась.
1: Ми вражені гострим розумом. Ми так. Вражені талантом фермера. Ми вражені всім. Тому ми бажаємо вам класного, вдалого дня сьогодні обов'язково. Ну і ще почуємося.
2: Зараз Аліска ваша в садок піде і скаже, моя мама всі слова на радіо знала,
1: всі
2: виграла.
1: Так.
3: Да, треба буде шукати ефір, включати її.
2: Супер. Все, гарного дня.
3: Да, дякую, гарного дня.
4: А всім, хто захоче пограти завтра, в цей час ми знову будемо грати в слова. 8.22, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт-ФМ.
6: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа.

0: ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку Bolt до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою Visa, 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
1: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: на Хіт FM.
1: Зараз інформація для таких людей, як і я, які такі, а що нам тепер вдягати? 13 градусів зранку холодно, а вже всі футболи, все поховали. У мене ті, крім футболок, нічого немає. Ще трішки. Уже під кінець тижня, з п'ятниці, там уже таке буде потепління. На заході України взагалі 32-34 градуси буде. Як припече, 28
2: тут у нас. Ой, Маринка, поїдемо засмагатись?
3: Поїдемо.
1: Тому недалеко ще лишилось. Насолоджуйтесь, поки не спекотно, поки можна ще отак
2: походити. Кожен ще пару разів одягнути.
1: В Олімпійки.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода, але з дощами. На заході очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі, температура повітря плюс 18, плюс 22. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, вдень ймовірні короткочасні опади та навіть грози, плюс 21, плюс 25. Південь, Крим та Схід – це найтепліші регіони, там стовпчики термометрів в день сягнуть 26 градусів, у денні години місцями прогнозують грози та пориви вітру. У столиці очікується хмарна погода з проясненнями, а вдень прогнозують невеликий дощ. Температура повітря плюс 17, плюс 18.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Не питайте мене, що я робила на сайтах з пошуку роботи, але в Дніпрі з'явилась одна з найдивніших вакансій року. Що б ви могли думати, це буде?
4: Людина, яка пише коментарі образливі замість мера.
5: Ні, я знаю, людина, яка шукає дітинчат горобців.
3: Ні, повз. Насправді шукають менеджера з Тіктоніка для гурту «Курган і агрегат».
5: So now you're gone.
3: У вас є всі шанси в обох.
5: Серйозно?
4: Я пам'ятаю той час, коли Мега був популярний Тіктонік. У нас в університеті було два хлопці, які будь-який захід вони танцювали. До Дня Шевченка, Тіктонік.
3: Дивись, в описі вакансії так і написано, що перевагу мають люди, які в 2008-му ходили на дискотеки, мають фото в вузьких джинсах і подивились понад 100 відео з Тіктоніком.
5: Там ще Арафатка мала бути.
4: Так а для чого це?
3: Справа в тому,
4: це
3: не прикол, це прям серйозно. Це в райдері гурту «Курган і агрегат».
4: Вони завжди дивні були райдери.
3: Вони будуть виступати на фестивалі, і в їх є там от менеджер з Тіктоніка, людина, в рандомний момент там йому скажуть, коли має зайти до них в гримерку, станцювати Тектонік і піти. Все.
5: Ну там же ж у «Курганів» взагалі райдер – це ж окремий вид мистецтва. У них там колись було коди
4: чіпси
5: до…
4: Чіпси мали бути,
5: цей,
4: коди мали бути до GTA.
3: Да,
4: да,
3: да.
5: Як він назвав? GTA, о! GTA.
4: Я не чую, що я говорю. Я кажу, куди до GTA? Вона дивиться на мене, каже, оце, як воно це називає?
5: Я не мала, я хотіла сама згадати, я самостійно.
3: А ви думали про те, що якби, ну, так сталося?
4: Ну, давай почнемо з Аліни. Аліна у нас виступає в неділю на концерті. Аліна,
3: да,
4: що
3: на нашому
4: таке?
3: Випускному, до речі.
5: Дивне райдері. Таке, да, в райдері? Ой, ну, ні, щоб була, значить, перекладачка з англійської, я буду вмикати пісні, які мені подобаються англомовні, і нарешті дізнаюся, як, ну, переклад.
3: Про що вони?
5: Ну, да, а вона в моменті буде переспівувати. Ти, ну, знаєш, одночасний переклад.
4: Я чув таку штуку, що деякі навмисно зірки, вони щось в райдер пишуть таке дивне.
3: Щоб перевірити, чи читає райдер та, там, замовник.
4: Чи, ну, а ти, замотати, ну, замотати кожну фісташку в окрему фольгу.
5: Може, ти таке б хотів?
4: Ну, я би хотів, масажі би мені робили. От так, я приходжу, і мені масаж такий, але такий легенький, щоб бодрящий такий, щоб
3: бодя,
4: я не заснув.
3: Да. Бодя
4: бодя
3: робив.
4: Щоб бодя робив мені. Бодя, бог всіх пауків, і масаж мені робив.
3: Я б собі замовила окрему кімнату для моєї кішки, я б з нею їздила на гастролі.
5: Хорош. Ну? І там, щоб цей кішка-сітер був.
3: Обов'язково.
4: Я б не таки хочу, щоб вичесували ще її.
3: Цікаво, що хочуть наші слухачі. Якби ви були суперзіркою, яка дивна забаганка була б у вашому райдері? А напишіть нам. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Ви там побачите три клавіші: Viber, WhatsApp, Thread. Де вам зручніше, переходьте та пишіть.
5: А за найкращу відповідь сьогодні ми подаруємо вам два квитки на концерт «Наш випускний», який пройде вже в цю неділю, 21 червня, в Києві, в Юніт Сіті. Будуть всі зірки, а ви теж зірка, ви теж маєте бути.
3: І для всіх гороскоп за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM.
1: Поспішиш, людей насмішиш, кажуть нам сьогодні зірки, тому що захочеться всім діяти швидше, однак поспіх варто замінити уважністю до деталей.
2: Овен. Овне, а ось вам доведеться сьогодні брати на себе більше відповідальності, ніж планувалося спочатку. Це може дратувати, але завдяки цьому ви контролюєте перебіг подій сьогодні. Ви директор.
1: Щоб овне та щось не контролювали, ніколи такого не було.
3: Телець. Дівчата, уважно слухайте, і всі тельці, слухайте уважно, бо сьогодні виникне привід відмовитись від чогось, що давно перестало приносити користь. Це рішення виявиться легшим, ніж ви очікували. Що вам давно приносить користь?
1: Не приносить. Платить комуналку. Якраз час.
0: Близнюки.
1: Наймовірні події сьогодні відбуватимуться там, де ви найменше їх очікуєте. Серйозні розмови краще перенести на інший час. Сьогодні тільки дивовижні події.
2: Найцікавіші.
1: Ні.
2: Неймовірні?
1: Так.
2: Ну, ймовірно, вони трапляться.
0: Рак.
2: Ой, раки, протягом дня з'явиться нагода завершити історію, яка раніше залишалася без логічного фіналу. От той колишній, який десь поруч завжди йшов якоюсь стежкою незрозумілою, нарешті він зверне
1: подалі. Та ладно, може раки просто додивляться серіал.
2: А, може так.
3: Лев. Найкраща стратегія вівторка, Леве, не втягуватись в чужу гру. Ваші позиції будуть достатньо сильними, навіть без додаткових доказів.
2: Це Леве.
0: Діва.
1: Для дів вівторок стане днем маленьких перемог, які на перший погляд можуть здатися незначними, але в результаті потішать не тільки вас.
3: Обіграйте якусь дитину.
0: Терези.
2: Рома, ну нарешті, Терези. Деякі люди навколо поводитимуться.
3: Та хоч щось хай зроблять уже.
2: Непослідовно. Тому спроби домовитися про все наперед навряд чи принесуть бажаний результат.
3: Ну ясно.
0: Скорпіон.
3: Скорпіони. Те, що раніше працювало бездоганно, раптом почне здаватись надто передбачуваним. Через це може у вас таке виникнути бажання змінити підхід, але він принесе вам результат.
2: Підхід.
0: Стрілець.
2: Підхід лежачи.
3: Підхід лежачи.
2: Чи сидячи.
1: Для стрільців цей вівторок буде пов'язаний із темою особистих кордонів. День навчить вас спокійно говорити «ні» без почуття провини.
2: О, я тут хочу бути стрільцем нарешті.
3: Із темою із Аліекспресу.
0: Козиріг.
2: Ой, козирожки, в особистому житті вівторок сприятиме спокійному зближенню без драматичних жестів. Не забувайте, що іноді поступливість приносить більше результатів, ніж наполегливість. Спокійно сьогодні.
0: Водолій.
3: Ви можете захопитись новою темою, ідеєю або навіть чужою історією. Саме цікавість стане головним двигуном дня сьогодні для вас.
0: Риби.
1: Вівторок стане для риб днем спостережень за людьми. Ви, зазвичай люди в акваріум дивляться за рибами, вибачте. Риби можуть помітити, що чужі вчинки говорять набагато більше, ніж слова.
2: О, а то риби давно вже треба було собі таке помітити. А це був гороскоп на сьогодні. Для всіх вдалого вам вівторка, 8:50.
3: Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Рома от сьогодні вже казав, що вже з п'ятниці +30, +32 і там далі така спека буде, що то капець. Тому зараз на правах реклами спека наближається, а чарівна фабрика морозива Хрещатик уже готова до спеки на всі 100. Ви теж наберіться і забирайте з полиць смачний пломбір Хрещатик.
2: Холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хрусткому ріжку зі смаком полуниці, лимону та манго, апельсину готові освіжити спекотний день.
3: Морозива Хрещатик, відбірний пломбір. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про те, як почався ранок, постраждалим зараз надають допомогу на Харківщині. Окупанти вдарили по місту Балаклія дроном. Також у Херсоні російський безпілотник атакував машину медиків, коли вони приїхали на виклик. Травмовані двоє людей. Загалом від минулого вечора окупанти запустили 2 балістичні ракети і 132 дрони. Наші захисники знищили 114. І про нашу євроінтеграцію. Україна відкрила перший базовий кластер. Це початок у перемовинах про вступ до ЄС. Він охоплює верховенство права, права людини, а також економічні критерії. Загалом таких кластерів має бути 6. Далі про військо. Мобілізовані можуть укладати нові контракти з чіткими термінами служби. На вибір є 3 варіанти – піхотно-штурмовий, бойовий або базовий. Терміни від 6 до 24 місяців. Також для всіх Міноборони гарантує відстрочки від призову по мобілізації. Чим довше на військовій службі, тим триваліший буде відпочинок. Тепер інформація для тих, хто прямує за кордон. На пункті пропуску Вилок на Закарпатті можливі затримки через ремонтні роботи. Там працюватимуть будівельники до 18 червня. Людей просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон. І на сам кінець про кіно. У наших містах показують фільми «Просто неба». В Івано-Франківську, в місцевому парку Шевченка протягом червня на вихідних транслюватимуть фільми «Нескорений», «Спадок нації». Такі кінотеатри запускають і на Київщині. На усіх охочих глядачів чекає перегляд фільму «Скажені сусіди» та «Захар Беркут». І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт
2: FM. Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт FM.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Лілі за випуск новин. Завжди в неї все чітко. Я думаю, що якби в неї була, знаєте, своє...
6: Як була в мене права машина.
7: Так, так, так, Алін, почекай, дай. Вибачте. Серйозні люди поговорять. Кажи, Марина.
5: Думала, якби в неї був райдер, так, то вона б туди точно внесла б супершвидкісний інтернет, щоб вона ще швидше ті всі новини отримувала.
7: Ти думаєш, їй то треба?
6: Може, та вона... то була б якась голубка, яка б, так, знаєш, пошту приносила і там...
7: Я зараз Лілі запитаю, що вона хоче в райдері. Може, вона якось м'ясо хоче з'їсти.
5: Поки Ліля думає, ми запитували сьогодні у вас, якби ви були суперзіркою, яка б дивна забаганка була у вас в райдері?
6: Да, і багато всіляких відповідей ви вже нам написати встигли. Маша, наприклад, пише: «Доброго ранку, цирк». В райдері цирк? Так, да, розважав би мене.
7: Слон би такий стояв, там же на сцену, хто там слон в цирку. Ігор пише: «У гримерці має безкінечно крутитись серіал 90-х на VHS. Навіть якщо немає звуку. Клас. Смертельна зброя, я би дивився».
6: Ну тоді ще треба людинку, яка буде таку антенну трошки не дітримати.
7: Так це касета буде, наша антенна.
6: А вдруг він захоче 1+1 подивитися, хто знає?
7: У Т2 тоді.
5: Андрій написав, що збирати катишки з пупка.
7: О.
5: Така в людини.
7: Ні, то він собі зірка, може дозволити все, що хоче. Такий в нього райдер.
5: А колись подарували Наді Дорофеї таку спеціальну пір'їнку, щоб катишки з пупка забирати.
6: Блін, бідна Наді, така симпатична, да, катишки.
7: Нікіт, що ти так реагуєш?
5: Наш звукорежисер.
7: Природньо.
6: Ще скажи, що в тебе катишок пупки ніколи не буде.
5: Показуй.
6: Ой, добре, ви нам теж пишіть, а якби ви були суперзіркою, яка б дивна забаганка була у вас в райдері. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите 3 гарячі клавіші: WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть. Найкраще зачитаємо тут в ефірі. Більш того, подаруємо 2 квитки на крутезний концерт «Наш випускник», який пройде вже в цю неділю 21 червня в Юніт Сіті.
5: А я б свій райдер, до речі, додала б ще спеціально навчену людину, яка б пакувала замість мене валізу. Так, тому що кожного разу в мене це викликає тривожність. Не виходить, а скоро сезон відпусток. Як ту валізу правильно спакувати, за декілька хвилин розповім в стендапі.
0: Хеппі ранок.
8: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM. Baby, I see what's on your mind.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Вчора купив полуницю, я їм, а вона трошки така кисла. І я так скривився, думаю, це що ж таке? А продавчиня каже, сьогодні кривишся, завтра будеш сміятись. І як знала, от стендап під Марину, зараз буде сміятись.
3: Будеш сміятись, так.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Знаєте, що найскладніше в літній відпустці?
4: Що?
3: Це не лише її дочекатися, а потім ще змусити себе повернутися на роботу після цього. Тому що існує думка, що для того, щоб в людини виробилася звичка, треба 21 день. Але як тільки ти приїжджаєш у відпустку, 2 дні максимум, і ти абсолютно спокійно звикаєш снідати коктейлем о 15-й ранку. Я нещодавно знайшла схему, як правильно зібрати валізу у відпустку. Це ж постійна проблема. Значить так, берете по мінімуму речей і по максимуму грошей. Все, ви прекрасні. Я взагалі думаю, що нам пора припинити вдавати, що дітям потрібно 3 місяці канікулів. Насправді 3 місяці канікулів або відпустки потрібно людям, які працюють з 9 до 19. Так. Хоча в дружньому колективі, оце, знаєте, справді дружній колектив, який як одна сім'я, в них відпустка двічі. Це своя і начальника. Єдине, що завжди незмінно, якщо під час відпустки весь час була хороша погода, то це точно була не ваша відпустка.
4: Ні, ну так же ж завжди. Я пам'ятаю, ми якось з дівчатами дуже довго планували поїхати у відпустку, їхали з наметами, ну, типу, на 5 днів. І ми приїжджаємо, нам той намет треба ставити, бо ми ж не бронювали ні готелі, нічого. Море, типу, ну, пляж. І такий ураган. Ну, і я так кажу, ну, може, ми пофіг, що ми намокнемо, знаєш? Треба просто поставити палатку.
3: Прийняти цей факт.
4: Ні, ну, нам треба прийшлося їхати на базу відпочинку, один день там ночувати, бо ми не змогли навіть вийти з машини, такий був ураган.
2: Ти думаєш, це, Аліна, найгірше, що може
4: а
2: бути?
4: А що ти на мене оце?
2: Дощ падав до неї. 12 років рабства. Чули такі?
4: Господи,
2: а тепер в Україні це буде і не кіно, а життя. Про
4: що?
2: 12 років рабства за декілька хвилин і поговоримо.
4: Він чує, я не знаю.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Навчальний рік is over!
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026». 26.
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Все тепер. Від дзвінка до дзвінка. 12 років. Санаторій закінчився. Все. Від
2: дзвінка.
1: 12 років. Від дзвінка до дзвінка.
3: Якщо б я знала тебе гірше, я подумала, що ти сидієш.
1: Ні, не смішно взагалі.
2: Я думаю, що Роман про те, що Міністерство освіти та науки офіційно затвердили закон, що з 2027 року, тобто з наступного, всі школи навчатимуться 12 років. Правильно я розумію?
1: Так, але є дві речі в житті, які я чую з дитинства. Шкода, перша, це шкода, що Чорновола не вибрали президентом. І друга, що 12 років будемо вчитися.
3: Да, я теж пам'ятаю.
1: З 99-го кожен рік одно і то саме.
2: Ні, Ром, це вже офіційно точно. Я тобі більше скажу. З цього навчального року близько 100 школ йдуть експериментально в цей проект. Да. Вони перші спробують, а з наступного вже всі.
3: Так, це ж класно, насправді. Ну, тому що, скрізь вчаться 12 років. В розвинутих країнах, да. А ми ж рухаємося в Європу, тому теж тепер таке робимо.
1: Але 12 років, це ж... За 12 років стільки можна всього встигнути.
2: Скільки?
1: Та купа всього.
3: Ну, наприклад.
1: Наприклад, постаріти на 12 років. Облетіти землю понад 4 тисячі разів, якщо постійно літати в пасажирському літаку.
2: Нормально. Можна, до речі, закінчити ремонт і почати знову, тому що за 12 років він став неактуальним.
1: Стаж пенсійний. Це скільки 12 років стажу пенсійного можна
2: розробити. А, до речі, оновлюється цикл східного гороскопу. Тобто знову народиться за таким же знаком нова людина.
3: Ну
1: 12
3: так.
1: років. За 12 років
3: це хто зараз? Який рік?
1: 2026.
3: Ні, рік кого? Я забула.
2: Коня, здається, ні?
1: Коня.
3: Щось таке, да.
1: Та, Алін, не збивай, за 12 років я вже порахував. Це можна на ювілей до свого дяді приїхати, якому було 38, а через 12 буде 50.
3: Ось, ти у тебе хорошо взяв. А пройти пішки від Києва до Лісабона і назад можна за 12 років.
2: І які справи маєш в Лісабоні?
1: Авокадо у мене росте на грушку, може він за 12 років виросте.
2: Це те, що 2008 посадив.
1: При Янукович.
3: Слухайте, ой, ребята, треба цей день запам'ятати. І через 12 років ми зідзвонимося. Що, хто, як, де, з ким?
2: Блін, Аліночка сказала, як на випуску.
1: Ну! Ніколи не зазвонились більше.
2: Насправді, це класно. Ви собі подумайте. Ми малими так хотіли стати дорослими. Хіба вам не хотілося б зараз повернутися назад в школьні роки? А у них буде ще один зайвий, безкоштовний рік безтурботного життя, коли за тебе батьки платять.
3: Да, 19 років вони школу закінчують.
1: Уявляєте, як це парадоксально? 12 років будуть вчитись ті діти, чиїх батьки, можливо, перестрибували 4 клас.
3: Ой, навчайтеся і свого не цурайтеся.
2: 9:21. Хепі ранку.
0: Хепі ранок.
4: Хепі ранок
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
11: Запроси мене сни.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
18: А я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
17: Друге місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Перше місце – Макс Барських. «Сльози».
19: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
17: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
16: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Уряд Британії оголосив про плани заборонити дітям віком до 16 років користуватися Тіктоком, Інстаграмом, Снепчатом, Фейсбуком, Ютубом, Твіттером. Отак, спочатку 27-го року.
2: Є таке відчуття, знаєш, як хтось в уряді Британії не послухав маму, він такий, я тобі що зараз? Віддавай телефон сюди. Давай, все. Ні, і тиждень без телевізора.
1: Насправді, ну, прям забороняти я не

0: Звичайно, що це класно, бо це ще більше в дітей викличе бажання цим користуватися.
1: Та ні, якщо всіх за всім, то нормально.
0: Але з іншої сторони, все рівно це повинно якось контролюватись, то, що діти роблять в інтернеті.
2: Не знаю, я в 14 років сиділа в соцмережах отих, і мені було класно. І спілкувалися ми там, і смайлики придумували. Це ж покоління, це ж вони мають то все отримувати. Я проти.
1: Ну, не знаю, Алін.
0: Дзвони в уряд Британії,
2: все,
0: і кажу, що ти
2: я
0: проти.
2: Тільки погоду розкажу, а потім подзвоню.
3: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода, проте на більшій частині території очікуються короткочасні дощі та грози. На заході очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі дощі до плюс 22, на півночі та в центрі хмарно з проясненнями, в день ймовірні короткочасні дощі, можливі навіть грози, плюс 25. На півдні, в Криму та на сході найтепліші там регіони, де стовпчики термометрів в день досягнуть плюс 26. У денні години місцями прогнозуються грози та пориви вітру. У Києві сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями, а в день прогнозується невеликий дощ – плюс 17-18 градусів.
3: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Ей-гей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо. Це дуже просто.
2: Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви теж можете грати разом з нами.
3: Жителі племені Масаї вважають, що людина, яка померла від удару копитом коня, автоматично...
1: Підкова. Погана підкова. Погана підкова.
2: Смішне.
1: Стає конем наступним.
4: Да, ти перероджується.
1: Тиквач, він передає. Він так сильно передав. Так.
4: Тиквач.
1: Боже, які ми сміємось, що когось вбиває кінь ногою. Добре, ну щось вони думали. Масаї, вони швидко бігають.
2: Так.
1: Швидко бігають, і вони дуже вправні мисливці. Значить, що? А кінь ходить буквою Г.
2: 4 літри. Да.
1: Перероджується людина в коня. Або вони кажуть, сам винуватий, ти чого ліз до того коня? Може таке бути?
2: Ну ти як мама моя зараз говориш.
1: Так, а ти чого до того? А у нас кажуть, псові нема що вірити, бо пес завжди може вкусити людину. Uh-huh. Так вони про коня кажуть. Поганому вершнику сідло заважає. От так вони говорять. А він уже йому все одно, бо його вже кінь ударив.
4: Тому... Блін, така складна задача.
1: О, Аліна прийшла.
4: Я думала ось сейчас.
1: Аліна, як робить коник? Скажи. Все. От така відповідь.
3: Жителі племені Масаї вважають, що людина, яка померла від удару копитом коня, автоматично потрапляє в рай.
4: А я думала про це. Я думала, ну правда думала. Просто воно не смішно.
1: Просто думала. Ну добре, Лі.
4: Дайте далі.
3: Новонароджені поросята здатні за півроку набрати...
1: Кредитів наберуть стіко ті свині малі, що потім будуть по сусідах говорити.
4: Тому що виплати на дитину, вони маленькі, розумієш? Ну, та їм приходиться якось крутитися.
1: А про маму поросяху, поросиху, думали?
2: Мама поросяха.
1: От дивіться, вона народжує, а вона народжує зразу там 12 штук.
2: Так.
1: А платять як за одного, держава платить, як за одного.
4: Да,
1: і вони мусять з дітей ті крутитися.
4: Набираються вони ще сміливості і йдуть стрикувати.
1: А вони мені кажуть, а що ти мені... А набираються наглості.
2: Так.
1: І кажуть до тата Кнура, а що ти нам дав? А що ти нам дав?
4: А де ти був коли?
1: А де ти був, коли ми хрюкали маленькі там?
2: Мать завжди з нами. Тато тобі ручку, а ти пишеш.
1: Ага, отак, наглості набираються.
3: Новонароджені поросята здатні за півроку набрати до 100 кілограмів ваги.
2: Нормально вже можна.
4: І наглості.
1: Я так один раз на All-Inclusive був набрав за 14 днів.
2: Красиво, красиво. Слухайте, а що ви бачите?
1: Та нічого, ти що?
4: Нічого, що сидим, працюємо.
2: Були на вихідних на базарі десь, може?
4: Да,
2: були. Фрукти якісь брали?
4: Брали.
2: Що брали?
4: Ой, брала і полуницю.
1: Пів кавуна я брав.
4: І пів кавуна. Ну, я теж взяла пів кавуна, але в мене скис.
1: Скис-кавун?
4: Скис-кавун. Скис-кавун.
2: Взагалі ти не вмієш цим життям користуватися, Аліна, як це кавун може скиснути. Я вам так скажу, я пройшла курси, і я тепер знаю, як обирати саме той кавун за декілька хвилин.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
8: Берліна Subway.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: То що ви кажете, вже понаїдали з тих кавунів, так?
4: Я їла, їла.
3: І як вам?
4: Смачно.
5: Але дорого.
4: Дорого.
3: Тому що хто їсть кавуни в червні? До кавунів раніше другої декади липня ніхто не підходить. Ну, нехай тобі дозріють. Дивись, була дуже холодна зима. Весна теж була специфічна. Херсонські кавунчики, вони з'являються не раніше середини липня. То вам ото єгипетської той хімії понавозили, ви понаїдалися і ходите довольні.
5: А в мене ще
3: є От, бачиш.
4: А я тепер думаю, що я на фараона став схожий, а то є кавун.
5: Ну, кишку завів, знаєш. Ні, ну так, а що, як обирати тоді той кавун?
3: Я чекала, що ти запитаєш. Потрібно обирати завжди кавун середнього розміру. Тому що, коли оце маленькі кавунчики, значить їм було холодно, вони змерзли і не виросли. А якщо він такий великий, здоровий, 100% напічка.
5: Хімікатами.
3: Ну, а я про
5: що? Так би мужиків би ще обирало, знаєш, Марина, прям шари, ти дивись.
3: Значить, дивись, на кавуні обов'язково повинна бути біла плямка.
5: Це означає,
3: що він на земельці лежав вичухався.
5: Це в нього теж, це, знаєш, прививка
4: економіка. Щеплення від БЦЖ йому робили.
3: А запах? Запах. Він має пахнути не кавуном, не як освіжувач повітря.
4: Чим?
3: Ні, він має пахнути росою, землею і травою. От тому що він в цьому серед, ну це ж обгорточка, оболоночка його.
5: Ні, я коли обираю, я ніколи не нюхаю його, я по хвостику дивлюся.
4: О, Аліна знає, що
3: хвостики це
4: спілий
3: важливо.
4: Хвостик це нормальний кавун, як і в житті.
3: Сухенький має бути, але не відірваний, бо значить, тоді це означає, що кавун стиглий. Якщо хвостик зелений, очевидно, недозрілий.
4: Якщо кавун надто рано відірвали, він не встиг сепаруватись від мами і будете їсти його, і він буде слухати її поради. Може таке бути?
5: Може.
3: А знаєте ще лайфхак, як помити руки? Кавуном?
4: Що? Це я чув від Зіни давно, бо вони колись... Щось треба, коротше, терти кавуном руки. Я не знаю.
3: Дуже довго, якщо мити руки кавуном, а так всередині кавуна, якщо у вас настільки багато кавунів, що вже нема що з ними робити, тільки руки мити, то вони будуть чисті і не липкі.
4: Платити гроші. А мило дешевше не купити.
5: Ти диви. Ні, ну насправді я читала новину, що попри все херсонські аграрії засіяли на 20-30% цьогоріч більше баштану, ніж минулого року.
4: Тому що деякі території встигли вже розмінувати. Дуже багато ще територій непридатних полів для сільського господарства, але вже цього року буде трішки більше. І мене радує, що засіяли більше кавунів, ніж динь. Тому що я більше люблю кавуни, ніж
5: динь. А я диньки люблю.
3: Ну, треба подякувати обов'язково всім нашим аграріям, всім, хто працює в таких складних умовах. І давайте вже дочекаємося цих нормальних херсонських кавунів, щоб так відрізаєш, а воно таке яскраве.
4: Ти так потім береш, ложкою
3: кусаєш. Ні, ти кусаєш, і воно так тече трошки по обличчю, і так уже по ліктю.
5: І хлібину ще взяти, а можливо ще чизначком натерти і з кавунчиком.
4: Я, Аліна, підозрював, що ти трошки з бочинка.
5: Це дуже смачно, ви не розумієте.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: 1.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
3: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у «Емілі Медикал Центр» у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Emily Medical Center у поєднанні з преміальним сервісом Emily Resort. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: На правах реклами найкраща музична тусовка, наш випускний 2026. Вмикайтесь з Пепсі, концерт для випускників, студентів та всієї молоді.
2: Лама, Олена Тополя, М'ята, Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Алексєєв і багато інших артистів. Наш випускний 2026. 21 червня, початок о 17:00 цього року в Юніт Сіті. Інноваційний майданчик.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Ticketsbox. Живий звук. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: І до хороших псячо-собачих новин. Зелений собака з Донбасу поїде жити в Ірландію. Пам'ятаєте, раніше була новина, що зооволонтери евакуювали собаку, він жив на складі харчових продуктів. І він був зелений, Аліна, от такий. Як Шрек, тільки собака. І його зараз відмили, реабілітували, такі, Ірландії просто дуже люблять зелений колір ірландців. Вони такі, хай буде жити у нас. І тепер собака з Донбасу поїде.
2: Головне, що він знайшов Патріком. Головне, що він знайшов свою родину. Ну, насправді. Так. То дуже класно.
1: Тому ми за нього раді. Песе, вперед.
0: Погода. На Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода, але без дощів не обійдеться. На заході очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеликі опади, плюс 18, плюс 22. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями. Вдень ймовірні короткочасні дощі та грози, температура повітря плюс 21, плюс 25. На півдні в Криму та на сході найтепліше, там стовпчики термометрів вдень сягнуть позначки плюс 26. Про це місцями прогнозують грози та пориви вітру. У Києві очікується хмарна погода з проясненнями, вдень прогнозується невеликий дощ, температура повітря плюс 17, плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Окупанти обстріляли шостку на Сумщині, наслідки прибирають у приватному секторі, травмована жінка і трьохрічна дівчинка. Зранку ворог атакував маршрутку з пасажирами в Херсоні, один чоловік загинув на місці, ще трьох людей доставили до лікарні. Тепер про відбудову. У Гостомелі на Київщині триває будівництво нового житлового кварталу на місці будинків, які зруйнували росіяни під час окупації Київщини у 2022 році. Загалом побудують 360 нових квартир. Також буде сучасна інфраструктура, протирадіаційне укриття, де може поміститись понад 1000 людей. І про приємне. В окупантів горить московський нафтопереробний завод. Підприємство забезпечує близько 40% потреб Москви в бензині. Також постачає пальне для столичних аеропортів. Цей НПЗ розташований за 15 кілометрів від Кремля. Ворожі пабліки показують палаючі відео. Далі про підтримку. У дії нагадали про 1000 гривень зимової підтримки. Їх треба використати до 30 червня на оплату, зокрема, комунальних послуг, ліків, книг, продуктів на товари українських виробників, а також можна задонатити для війська. Гроші, які залишаться у липні, автоматично повернуться до державного бюджету. І наостанок, на Кіпрі з'явиться монумент українського поета Тараса Шевченка. Його планують відкрити у столиці острова Нікосія. Попередньо це відбудеться у серпні. До слова, хто планує відпочивати в Африці, там вже можна побачити пам'ятник Шевченка. Монумент із бронзи встановили на території найбільшого навчального закладу країни – університету Ботсвани. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за новини. До речі, пам'ятаєте, я питав, казав, що в Лілі запитаємо про райдер. Як так у нас іде? А
2: ми сьогодні питаємо наших слухачів, якби ви були суперзіркою, яка б дивна забаганка була у вас в райдері.
1: Знаєте що? Що? Тартар з лосося, ковбаску лікарську і джин. Ліля каже, хотіла би
2: ти
1: собі.
2: Диви. Угу. А що так? Ну, мало.
1: А я так кажу, Лілю, а що так? Вона каже, ну добре, можна навіть сардельки замість лікарської ковбаски.
2: Ти диви.
1: І тепер я сиджу піврани сардельки.
2: Така талановита, ще скромна.
1: Скромна.
2: Але давайте ще й почитаємо ваші відповіді, бо ви нам тут написали вже багато всього. Зокрема, пише нам Альона. Каже, я б замовила ванну з пінкою на цілу годину, де ніхто не стоїть за дверима і не кричить, мама, ти скоро там.
7: Ну, це... Перед концертом саме то.
2: Перед концертом воно. Так.
1: Так, Євгенія нам написала, я б райдерів казала корм для собачок і котиків, а також казала б рахунок для пожертвування в притулок для тварин.
2: Це дуже мило.
5: Це молодець. Алікс також нам пише, якби я був суперзіркою, в райдері було б то, щоб хотів, щоб мої пісні звучали на Хіт FM. До речі, в мене є декілька. Алікс, ми вам бажаємо, щоб його стіві
2: пісні
5: були.
2: Пісні стали хітами і звучали всюди.
5: На Хіт FM,
2: так. А ви теж нам пишіть, якби ви були суперзіркою, яка б дивна забаганка була у вас в райдері. Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного, ви побачите там три клавіші, Viber, WhatsApp, Threads. Куди зручніше, туди і пишіть. А за найкращу, найоригінальнішу відповідь ми подаруємо вам два квитки на концерт наш випускний, який відбудеться вже цієї неділі в Києві. Там буде Монатік, там буде Злата Огнєвіч, поміж іншим, Друга Ріка,
5: Люленов.
2: Дуже багато відомих українських артистів, вони всі на вас чекають, і два квиточки теж.
1: Ну, а за декілька хвилин поговоримо про ті стереотипи в житті, які нам не дають жити спокійно. Тому що ми думаємо, все одно мислимо стереотипами. І я докажу вам, дівчата. Отак.
2: Мені здається, те, що він вважає, що ми мислимо стереотипно, це вже стереотип.
5: Чи стереотип?
1: А от і так.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ви чого думаєте, в Києві стало раптом так пасмурно? Тому що сонечко зайшло за хмарку, зробило Хіт FM гучніше, бо зараз буде улюблений стендап від Романа Мельника.
3: Ох і сонечко.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Вчора у жіночки на вулиці купляв полуницю.
2: Так.
3: Питаю її, полуниця солодка? А вона каже, брехати не буду. Є солодка, є не дуже.
2: Ага.
3: І знаєте що? Вона не збрехала, вся була не солодка. Вся була не солодка. І я подумав, а добре було, якби всі в житті, як ця жінка говорила правду. Ну, або хоча б не давали якихось хибних сподівань і надій. От робить тобі хлопець пропозицію вийти заміж, а ти одразу попереджаєш, кажу на березі, легко не буде. І в горі, і в хворобі я з тобою, звичайно, буду. Але рай шалаші не обіцяю. Захочеш поїсти, сам пішов розігрів.
2: О,
3: футболки всі твої в сіточку з дурними надписами я викинув перший же місяць, як житимемо разом. В житті завжди є вибір. У тебе раз на тиждень або на гаражах з мужиками посидіти, або на рибалку піти. Все. І ти одразу вже все розумієш. Стає простіше, бо ти не очікуєш ідеальної картини. Тебе одразу попередили, як та жіночка мене з полуницею. І ви можете казати, Роман, ти надто стереотипно думаєш. А я вам скажу, що ми живемо от в світі стереотипів. От ти, Аліна. От
2: що?
3: Ти завтра прийдеш, наприклад, на роботу з синцем під оком.
2: А?
3: От, і ми що подумаємо? Дініс тебе б'є?
2: Ні.
3: Дініс тебе б'є. Ніхто не задумається, може це якась була косметична процедура, правильно? Але...
2: Або двері.
3: Але якщо якийсь чоловік прийде на роботу з синяком під оком, то його ніхто не спитає, то що тебе жінка ударила? Всі просто подумають, п'яний був і бився з такими самими п'яними. Ось і все. Тому я проти того, щоб люди думали стереотипами. От те, що, наприклад, блондинки за кермом не вміють водити. Це ж стереотип?
2: Стереотип.
3: Всім же ж відомо, що не тільки блондинки не вміють, а ще й брюнетки і руді. Все, я побіг, пока.
4: Якщо чоловік на роботу прийде синцем під очима, під оком, та під очима, ніхто не подумає, типу, знаєш, на жінку. Але якщо...
2: Жінки знають, як бити.
4: Ні, я хотіла до того, що навіть якщо жінка його вдарила, то всі скажуть, заслужив, значить.
2: 100%.
3: От, будь ласка, стереотип.
2: А ми з вами всі заслужили відпустку. І якщо ви досі її не спланували, то я вам допоможу, тому що знаки зодіаку, астрологи, вони все зробили за нас. Як відпочивати якому знаку зодіаку за декілька хвилин?
4: Вже ж ці астрологи.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекламний лікарський засоб. Застосування виконання дозі інструкції та розповідати з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Астрологи підказують нам, як провести відпустку. А в нас вона вже скоро, а треба запланувати.
2: Ми, знаєте, ми останній час з тими відпустками, як ті підлітки в 9 класі, які повернулись після літніх канікул, говорять, що вже цілувались, але ще тільки розмов про це. А насправді не цілувались. Так ми і з тою відпусткою.
1: На роботі тільки й розмов, що про відпустки.
2: Так, так. Поїхали тоді, під яким гаслом пройде ваша відпустка? Ну, овни, нові горизонти, швидкість і драйв, бо ваш ідеальний відпочинок – це екстремальний туризм, підкорення гірських вершин.
3: Вау, телець, Марина, нам з тобою максимальний комфорт та гастрономічні відкриття.
1: Сюда,
3: вам потрібен відпочинок класу люкс, заміський спа-комплекс, дегустація вин або затишний релакс на природі. Це я своєму Денису сказала. У серпні, будь ласочка, мене в ті Карпати відвези, біля басейну посади, коктейльчик в руки дай.
1: І не чіпай більше.
3: І не чіпай мене.
1: Раки. Затишок біля води та повний емоційний детокс. Ваша стихія – тихе узбережжя моря, річки чи озера, де можна побути наодинці з книгою.
2: І близнюки такі: «Ей, а ми що, відпустку не йдемо, Марино?» Близнюки, спілкування, нові знайомства та рух. Обирайте екскурсійні тури, галасливі фестивалі та участь у всіх майстер-класах.
3: А ось леви.
1: Вибач, в мене просто чоловік-близнюк, я хочу, щоб він тільки працював.
2: А ти ж Марина.
3: Двіка. Так, хто в нас? Леви. О, мій Денис. Яскраві враження та розкішний релакс. Ваш вибір – престижні курорти, світські заходи та яскравий пляжний відпочинок із першокласним сервісом. Бачите, в нас співпало.
2: Аліна підлаштувала так, аби Денис біля неї лежав. Діви. Корисні мандрівки і гармонія для душі. Найкращий вибір – це екотуризм, оздоровчий відпочинок або пізнавальні екскурсії.
1: Діви в санаторії їдуть, я зрозуміла. Ромка, Терези, естетика, мистецтво та романтика – таке гасло твого відпочинку. Проведіть відпустку там, де багато краси, в мистецьких столицях, в театрах, в затишних куточках природи.
3: Марина, відпустку там, де багато краси, то йому треба залишатися тут з нами, розумієш?
2: Я насправді поїду зливати воду з батареї, бо щось. Так. Скорпіони, глибокі перезавантаження і таємниці світу. Вам підійдуть поїздки зі зміною активностей, місця з потужною енергетикою або дайвінг.
3: Дайвінг?
2: Ого. На кар'єр.
3: Ну, а стрільці, вони авантюрні в нас. Авантюризм та пошук пригод. Ваше літо там, де адреналін. Обирайте екзотичні походи або активний туризм.
1: А в Козорогів відпустка піде під гаслом «Розвиток, нові вміння та трохи заслуженого релаксу».
2: Марина вже п'є коктейлі десь в Панамці.
1: Я вже все. Так, Козорогам варто поєднувати відпочинок з улюбленим хобі або навчанням, щоб отримати користь без втрати часу.
2: Водолії, експерименти, свобода та натхнення. Обирайте нетипові маршрути, спостереження за зоряним небом і місця сили.
3: Ой, спостереження за зоряним небом, гарно.
1: І дуже
3: рибки, творчість, спокій та мрій. Ливий затишок, медитація біля води, мистецтво, повний спокій. Ваша формула ідеальної відпустки. Знаєте, відпустка може бути ідеальною тільки тоді, коли вона є. Тому ми бажаємо, щоб у вас була відпустка.
1: 10.21. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт
4: FM. Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
8: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
9: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір – мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM.
1: На зв'язку кримінальна Черкащина. Ви собі думаєте, там чоловік отримав умовний термін за те, що вкрав в супермаркеті продуктів на 10 тисяч гривень. Але цікаво не те, а те, що в суді він пояснив, що сперечався телефоном з дівчиною і забув оплатити продукти.
2: Вірю. Таке можу. Я колись так щось цей ходив в супермаркет, в телефон щось втикав чи говорив з кимось, я не пам'ятаю. І взяв в руку щось і щось так собі поставив під руку. І так під рукою тримав, то пробив. Ну, дешево пробив, а то, що дороге, не пробив.
1: Не було такого, що ти щось заговорився, забалакався і випадково зважив на касах, на вагах креветки, як цибулю?
2: Та... Постійно. Як ти знаєш? Постійно.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні переважатиме тепла погода, проте на більшій частині території очікуються короткочасні дощі та грози. На заході очікується мінлива хмарність, місцями пройдуть невеличкі дощі, плюс 18-22. На півночі та у центрі хмарно з проясненнями, вдень ймовірні короткочасні дощі та грози, до плюс 20.

0: 25. Південь, Крим та Схід будуть найтеплішими регіонами. Сьогодні стовпчики термометрів там вдень досягнуть плюс 26. У денні години також місцями прогнозуються грози та пориви вітру. У Києві очікується хмарна погода з проясненнями, а вдень прогнозується невеликий дощ плюс 17-18.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні ми питаємо в наших слухачів, якби ви були суперзіркою, яка б дивна забаганка була у вас в райдері.
4: Так, ми надихнулися гуртом «Курганний агрегат», який в райдер собі додали необхідність людини, яка танцює тектонік, і тепер її шукають на сайтах з пошуку роботи.
3: Хорош. От, нарешті людина дочекалася.
5: Ну, і нам тут суперстар пишуть. Микола пише, наш постійний слухач. Привіт, я б райдер вказав цілу ванну свіжо приготовленого олів'є. Не те, що я б збирався його їсти, прошу, то хочу подивитись на те, як швидко вони його наріжуть.
3: А
5: заодно всіх глядачів можна було б почастувати цим салатом. Фест, музика, олів'є. Ну, а я суперстар, мені можна. Я просто так уже аж задумався, як я його їм.
3: От Іра нам написала. От Іра, я розумію. Перше, усі бутилки з водою мають бути підписані еліксир геніальності. Щоб кожен, хто буде пити, так себе і почував. По-друге, ніяких лисих чоловіків. Я їх боюся. Сподіваюся, мій чоловік не полисіє. Дай Боже, Іра.
4: Але так, це смішно.
5: Ліля пише, в мене так часто змінюється настрій, що в райдері має бути запасний райдер, щоб цей, якщо перестане мені
4: подобатись. Те, що є.
5: Угу.
4: Мені ще сподобалась Анна, але я хочу сказати, Рома, розлагінься. Вона пише, мені потрібні всі платні штуки з ігор для дитини, бо я розорюсь просто скоро на цьому.
3: Пише нам Action TT, напевно так, в треці 2 літри живчика в старому дизайні.
4: О, це сильно.
3: Це сильно. Це той, хто шарить. Той, хто шарить.
5: Що, квитки треба комусь дарувати на наш випускний концерт?
3: Та просто мені смішно, що було від Юрія, він нам теж третій написав, жодних інтерв'ю на радіостанціях хотів би бачити у себе.
4: Юрій, не приходьте.
3: Не приходьте, так. Тож, що, я можу взяти на себе цю відповідальність?
4: Алін, пора. Марина, колись... 29 років, бери.
3: Дякую, що нагадала, звісно, але, да, то таке. Я просто зараз шукаю саме це... А, ось о, Альона, да, Альоночка, ми вас вітаємо, ви написали нам, я б замовила ванну з пінкою на цілу годину, де ніхто не стоїть під дверима і не кричить, мамо, ти скоро там. Тому ми вирішили, що вам треба сходити розвіятися, беріть подружку і кайфуйте на нашому випускному, два квитки сьогодні ваші.
4: 21 червня о 17:00 в Києві на Юніт Сіті. Ми з вами там зустрінемося. Алінка Кош буде співати, Монатік буде співати, Таяна буде співати. Ми з Ромою будемо разом з вами танцювати.
5: Тому поспіваємо щось.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ром, а де мангал? Ми минулого разу тобі його віддали помить і все.
3: Він у мене.
4: Він у Аліни.
3: Так, він у мене.
2: А як в тебе вбинився?
3: Ну просто ви тоді, вам було дуже весело, ви не пам'ятаєте, що ви на Ромі, а мені його віддали. Але нам треба ним скористуватися. Нам треба виїжджати на природу, друзі. Тому треба якось збиратися, шевелитися. Тому що після відпочинку на природі люди реально один день на природі дуже класно впливає на наше здоров'я.
2: У мене мама відпочинком на природі називала те, що красать треба йти картоплю. Ні разу настрій не покращувався.
3: Ні, дивіться, відпочинок на природі вважається навіть просто, якщо ви приїхали і просто побули на природі. В цей момент знижується ментальний шум, мозок перестає перенавантажуватися інформацією, з'являється відчуття такої ясності, ніби повертається здатність концентруватися і зменшується внутрішня напруга.
2: Це все є тільки в тих людей, які цей пікнік і цей відпочинок на природі не організовували.
4: Ну так, а дивись, бо вона каже, що два варіанти. Пікнік або просто поїхати погуляти в лісі. Можливо, воно так, воно тобі допомагає, трішки тебе перезавантажує. Але Марина також має рацію. Бо отак поїхати, це ж хтось мусить це все організовувати. Потім
3: створити
4: він
3: чат,
4: приїжджає, як,
3: той,
4: як лимон вичавлений.
3: Так,
4: приїжджає.
3: У нас про це пісня навіть є.
4: Є.
5: На пікніку всі веселились, м'ясо об'їлись на пікніку. Рибку ловили, лісом бродили на пікніку. Друг пива напився, заснув в холодку на пікніку, на пікніку.
2: А той, хто організував,

0: Та я на антибіотиках просто, що мені, не п'ю, нічого не роблю такого. Я там з дітьми пограв, м'яч з води дістав, кремом всіх намазав, решіткою від м'яса помив, огірочки порізав, як яблуко
1: добре,
0: навіть почистив.
1: Як
0: чим
1: добре, Рома, що ти в нас є.
0: І є антибіотики.
2: Як добре, що ти на антибіотиках.
1: 10.50, хепі ранку.
3: Ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже.
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбір

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці. Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті Tavor Media.ua.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: На правах реклами інформація для людей 55+. Щоденні турботи ніхто не скасовував. Щоб ви усе встигали, маєте бути завжди на зв'язку.
2: LiveCell розробив акційний тариф турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, а також безлімітна дзвінки в мережі LiveCell.
3: Тариф доступний для наявних абонентів та при перенесенні номера в мережу LiveCell до кінця 2027 року. Деталі на livecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

0: На Хіт FM.
1: Хепі ранку тобі, Олечка Громова.
2: І вам привіт. Привіт. Всім привіт.
1: Що ти, як ти сьогодні?
2: Ну, трошки краще, ніж вчора, але...
3: Оля, Оля, ти зірка радіоефіру.
2: Дякую.
3: І треба тобі райдер швидко придумати.
2: Приємно якось чути це від зірок.
3: Та, ну.
2: Райдер?
3: Так, бо ми якраз
2: гроші,
3: про райдери.
2: Тільки гроші, ні, далі ні. Я розберусь сама.
1: Та це скучно.
4: А можливо, вона хоче, щоб, знаєте, як оце в фільмі, де вони лежали на таких пачках грошей, щоб вони отак були в гримерці розкладені,
2: да,
4: і вона на них
2: таким
4: фотографується.
2: А я така захожу, так, як в травички котик.
1: Чотири жалкі пачки цих грошей. Ні, а якщо б такого дивного щось собі...
2: Дивного?
1: Да.
4: Ну, дивись, в Кургана і Агрегата, в їх в райдері є людина, яка буде танцювати для них тектонік.
2: Так,
4: і серйозно, організатори фестивалю в Дніпрі шукають на сайті з пошуку роботи людину, яка станцює цей тектонік.
2: Клас, це треба було придумати.
3: А ти вмієш тектонік танцювати?
2: Я? Ні. Я вмію дивитись, як ти танцюєш тектонік. Давай, опа!
4: Ви бачили, красиво. Завтра буде кріпатура у Романа.
2: Боже,
3: так. Вже вилетіло плече.
2: Мені таке подобає, я таке собі украду. Я, так, буду просити, щоб у мене Ромка танцював.
1: Крала, вкрала, Ромка є тектонік.
4: Не в райдері Ромка.
3: Я не можу, Оля, сьогодні більше, бо я хочу їсти.
2: І щоб Аліна співала.
3: Добре.
2: Опа!
1: Ну тоді і мені теж 4 жалки пачки грошей.
3: Пропозицію ділову надішлемо на пошту тобі.
2: А ти, Маринка, будеш сидіти і гладити котик.
4: О, я за таке маю доплачувати ще, слухай.
1: Ну, тоді все вирішили, далі йдемо робити пропозицію комерційну і поїмо нарешті. А ми залишаємо тебе.
2: Домовляємось, так. А ми поговоримо про погоду зовсім скоро, але поки там дуже багато пісень. І Сія, і Альона Маргалієва, і Теді Свімсром. Тобі.
3: I'm lose control.
2: No,
3: Bad
2: no,
3: Dreams.
2: No, no, no.
3: Bad Dreams.
2: Новенька,
3: новенька.
2: Mr. Know It All.
3: Ще не вивчив.
2: Ну, ти вчи, якраз це тобі, щоб ти навчився. А всім привіт.
0: Ранкове шоу Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Так от, маю пару слів про погоду на сьогоднішній день. Це у нас вівторок і 16 червня. Що кажуть нам синоптики? Давайте розбиратись, якою буде погода. Ну, в принципі, вона буде не сильно відрізнятись від вчорашнього дня. Теж по всій території країни погода хмарна і з проясненнями, але подекуди є і виключення. Ну, наприклад, на Закарпатті сьогодні без істотних опадів і сонячно переважно. І місцями у південних регіонах та подекуди у центральних без дощу. А нарешті території дощ можливий. Короткочасний, дрібний, але все одно він ймовірний. Термометри мають показати 17-21 градус вище за нуль на заході країни, на півночі максимально плюс 19, у центральних регіонах 22-23 тепла, на сході до плюс 24, а на півдні та у Криму теж 22-24 із плюсом. У Києві та області сьогодні має бути погода з мінливою хмарністю, а ближче до вечора можливий дощик. Термометри сьогодні максимально покажуть до плюс 20, зараз вже є плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Через обстріли та негоду у 5 областях відключення струму енергетики стали до ремонтів. Зокрема, на Дніпропетровщині, Донеччині, Запорізькій та Харківській областях оселі без живлення через атаку росіян. А на Сумщині лиха наробила негода, 3 населені пункти без електрики. Нині по країні відключень немає, людей просять потужною технікою користуватись до 17-ї. Тепер про політичне. У Франції триває саміт групи семи. Туди вже прибув президент України. Лідери сімки разом із Зеленським візьмуть участь у робочій зустрічі щодо забезпечення миру в Україні. Крім цього, будуть зустрічі з прем'єрами Канади, Британії, канцлером Німеччини, можливо, і з Трампом. Далі про вартість пального. Ціни пішли на спад. У великих українських мережах АЗС подешевшав дизель на 1 гривню. За літр нині просять до 84 гривень 90 копійок. Ціни на бензин та автогаз залишились без змін. І про швидкісний інтернет. У Києві готуються до запуску мережі 5G. Наразі мобільні оператори готують обладнання і завершують технічні налаштування. Попередньо зв'язок нового покоління вже випробуємо цього літа. Наразі він доступний у Львові, Бородянці та Харкові. Додам, раніше українські мобільні оператори повідомляли, що запуск 5G не призведе до підвищення тарифів. І на сам кінець, на платформі Google Earth із точною 3D-мапою рельєфу Землі тепер віртуально можна літати над будь-якою точкою планети. Розробники додали до сервісу авіасимулятор. Його можна знайти у розділі «Інструменти». І на цьому завершую. Наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
1: 11:26 за київським часом. Всім привіт. І ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова. Будемо разом проводити цей день. І одразу вам розкажу про

0: там є фотка, можна глянути і на ці підписи, і взагалі взяти і спробувати виграти. Там дуже прості умови, ви все можете там знайти, все там написано для вас детально і коротко. Ви можете все там прочитати. Обов'язково беріть участь, вигравайте, нехай вам пощастить. Футболка з автографами – це просто клас, я вважаю. Її можна не тільки носити, ще повісити і милуватись нею, наприклад. Там вже ви будете вирішувати, що з нею робити, але головне – вигравайте. Тож, запрошую вас на сторінку Hit FM в Instagram, зокрема. Ну, а тим часом з вами я, Оля Хромова, ви слухаєте Hit FM. І тут у нас після невеличкої реклами за 5,5 хвилинок будемо слухати тільки хіти найближчим часом. Всім привіт і легкого дня.
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
9: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
10: Готи до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068

0: 8-47-12-118.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: душа.
1: Це Віталій Козловський і Шекспір в ефірі Хіт FM 11:37 в Україні. Знаєте, ви так часто слухаєте, ну я чую, що ви так часто слухаєте цю пісню, що я навіть не здивуюся, якщо вона одного разу потрапить у топ-чарт «Хітова дюжина». А поки там є інші треки, голосуйте. На сайті hitfm.ua є розділ «Хітова дюжина», там всі 12 представлені, хто і зараз є і популярний, і тішить наші вуха. А ще п'ятниця о 17-й будуть результати, тому є час проголосувати.
2: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
6: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
7: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Навчальний рік is over!
10: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Реклама. Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Як же круто звучить ця пісня. І слухала б її, слухала. Леді Гага і Бруно Марс і Die With A Smile на Hit FM звучить. І було б чудесно, якби вони приїхали на наш випускний 2026, але ми знаємо, що нам достатньо і наших українських дуже крутих топових артистів, і ми запрошуємо вас на наш випускний 2026 вже зовсім скоро, 21 червня, а це вже ця неділя. Тому що треба робити? Звісно, треба пригадати, що ви теж молодий, ви теж колись були випускником, студентом, і молодь – це прям про вас, ваша характеристика. Буде багато класних артистів, які прийдуть співати. І Монатік буде, і Хаят, і Іван Лєнов, і Скайлер, і Лама, і Аліна Кош наша теж буде співати. Тому приходьте і подивитись, і послухати, і підтримати. Будуть ще діджеї, вони гратимуть дуже класні, круті треки. Тому ми запрошуємо вас відпочивати разом з нами. Нагадаю, на правах реклами, беріть пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Тікетсбокс, буде живий звук. Це була реклама. Ну і крім того, буде відкриття нового майданчика інноваційному парку, концертного майданчика в інноваційному парку Юніт Сіті. Все це в Києві відбуватиметься, тому ми запрошуємо вас відсвяткувати все, що можна, попри все на світі. Як то кажуть, на зло ворогам, на радість собі і мамі. Що треба робити? Просто прийти і не пропустити, бо початок о 17:00. А квиточки ви знаєте, де вже придбати. Ну, а далі, після невеличкої реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп нас розважатиме теж.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Американський вчений, дідусик, йому 96 років, і він шукає наречену. Але вимоги.
3: В нього є вимоги в 96 років?
2: Звичайно, є.
3: Які?
2: На неї треба було приємно дивитися, що вона має бути приємна. І трошки щось за науку говорила, бо він же ходив на побачення. А там вони або про кіно, або про якийсь театр говорять.
3: А він хоче
2: про науку, про космос.
3: Ромочка, якби тобі було 96, які б в тебе були вимоги?
2: Дивись.
4: Чай, бутерброд.
2: І цибулька смажена до зажарки, така, щоб хрустіла. Оце мої три булочки.
4: Слухайте, я думаю, що нам треба з нього, з того діда, брати приклад.
3: Думаєш?
4: Так, як вірити в себе.
3: Треба в себе вірити так, щоб інші люди ходили по квартирах і питали, чи ви вірите в Марину. Ні, я вболіваю тепер за цього діда. Я хочу, щоб в нього все вийшло. Нехай знайде собі, жениться вже людина.
2: Так він каже, я переїду собі, зніму квартиру на Манхеттені, як найду собі якусь подружку.
4: А як йому написати?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
4: Вона читає гірші стуса, а я сполохати боюся.
3: 18 червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Реклама.
5: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Check it out.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте розбиратися з прогнозом погоди на завтрашній день. Це у нас буде середа і 17 червня. Кажуть нам синоптики, що завтра суттєво ситуація щодо погоди не зміниться. Все одно залишається ймовірність дощів майже по всій території України. Є тільки виключення на сході без істотних опадів майже всюди, крім Харківщини. А ще подекуди у південних областях. Це стосується Херсонщини і ще у Криму буде сухо. Термометри мають показати завтра від 20 до 22 тепла у Західній. Західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 23-25 із плюсом, на сході теж до плюс 25 в середньому в день, 24-26 тепла завтра на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, проте теж без істотних опадів. 13-18 тепла очікується зранку, ввечері плюс 19, а в день до плюс 22. Зараз у столиці плюс 20, погода хмарна, але і сприйняє. Яснями.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Попередження від рятувальників закликають поки утриматись від купання попри середину червня. Поки що погода не сприяє безпечному відпочинку у воді. Водолази-рятувальники просять дочекатись, коли вода прогріється до комфортних 22 градусів. Нинішня температура від 18 підходить лише для загартованих людей. Не забуваємо, що біля води відпочивати можна лише у спеціально облаштованих місцях. Офіційно купальний сезон в Україні в більшості міст не оголошували. Тепер про захист наших кордонів. На півночі його посилять. Для цього сформують нові частини безпілотних систем, а також посилять підрозділи, які вже там стоять. Крім цього, забезпечать необхідним озброєнням, технікою для виконання завдань. Про підтримку Британія запровадила новий пакет антиросійських санкцій, спрямованих проти російського тіньового флоту, військових закупівель та незаконних фінансових схем, які РФ використовує для обходу міжнародних обмежень. Крім того, Лондон впродовж наступних 2 років надаватиме підтримку українській енергетиці, виділить понад 240 мільйонів євро на постачання збагаченого урану для українських АЕС. Тепер про справи освітні. Профтехи та коледжі готуються приймати нових студентів. Там прийом документів починається з 25 червня. У Міносвіти назвали найпопулярніші спеціальності серед вступників. Зокрема, найбільший попит на автослюсарів або слюсарів сільгосптехніки. Тим часом у коледжах найпопулярнішою спеціальністю є медсестринство. І наостанок грибний сезон почався у червні. У лісах вже почали з'являтись лисички, які не лише смачні, а й містять багато корисних речовин і добре впливають на організм людини, зокрема покращують зір.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12:25 вже за київським часом. Послухали випуск новин. Чекаємо на продовження, на гарні, хороші новини, звісно, всі ми чекаємо. Тим часом є чим себе зайняти. Трішки корисної інформації, 4,5 хвилинки послухаємо, а після того найкращі моменти хеппі-ранку. День сімейних грошових переказів виявляється сьогодні, тому давайте ми про це послухаємо, що це все означає, як його взагалі проводити і що треба робити, що для цього треба. А все це для вас зовсім скоро в ефірі Хіт FM, а на сайті hitfm.ua вже з'явилась повна версія хеппі-ранку, тож там її можна знайти, вже слухати. З вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога.

0: відрядження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультанта.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту. Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти.
15: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
16: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Марин, скинь 20 гривень.
6: Алін, дивись, точно ні, але чому?
5: Ну, ми ж сім'я.
6: Стало ще більш заплутано, нічого не розумію.
5: Ром, скинь 20 гривень.
7: Ну, це воно так не працює.
5: Сьогодні Міжнародний день сімейних грошових переказів. Розумієте, ми б так відсвяткували.
6: Це хто придумав взагалі? Це
7: Аліна, напевно.
6: Аліна?
5: Ні, таке існує, загугліть, таке існує. Це покликано для того, щоб, ну, типу, як підсвітити момент того, що, от, наприклад, в складні ситуації, коли, наприклад, діти переїжджають кудись, батьки їм передають гроші, знаєш, там за кордон багато зараз сім'я
6: переїхала. Оці 200 гривень, що бабулька дає на колядки, а тобі вже 30 років.
5: І це, коротше кажучи, ці 20 гривень, вони можуть стати великою підтримкою в родині. І це ніби підсвічує цей момент.
7: 20 гривень точно підтримкою не стане, трошки більше суми, можливо.
5: Слухайте, а я ж нещодавно оце Дениса питала, кажу, то що ми тепер сім'я? Він каже, так, ну що я сьогодні можу в нього грошовий переказ просити?
7: Заодно і перевіриш. Він скаже, поки не він чалися на рахунок.
5: Ні, він так не каже.
7: На рахунок грошових переказів сімейних у мене малий придумав класну схему. От, наприклад, якщо в нього є своя дитяча картка, якщо там є 370 гривень на карті умовно, то от скільки можна тратити з них?
6: 70.
7: Так, 300 щіпати не можна.
5: Да, це
7: і він
5: факт.
7: Тратить, такий каже, скинь мені 90 гривень. Я йому, а чого, кажу, тебе є. Мені не

0: це. Я йому скидаю 90, воно вже виходить 300, 460.
1: І тепер потім... можна тратити 60.
0: Потім ще я таку собі збираю.
2: Слухайте, нам треба зарплату так, да, якось?
1: Ні, інтуїтивно фінансово-грамотний малий в тебе.
2: Ну, да, молодець.
1: У мене теж є дитяча карточка, це карточка чоловіка, яка в мене фізична. Він, ну, розраховується телефоном, а фізично в мене, і я люблю платити його картою за неприкольні покупки.
0: А що це,
1: ну,
0: за?
1: Ну, дивись, якщо я йду додому, і я хочу купити там якогось морозива, якогось чіпса, якусь шоколадку, так, то я своїми грошима плачу. Це прикольно. А купити, коли треба, муки, соду, якусь, ну, це ж неприкольні покупки. Я плачу його картою.
2: Слухайте, стільки разів в житті, скільки я купувала борошно, мені здається, що, ну, твій чоловік нормально живе. Ну, в плані, він не досить відчувається.
3: Ліна один раз купила літр кукурудзяного цього.
2: Да, і воно... Ні, ви знаєте, я в студентстві... Я в студентстві класно, в мене була своя махінація, в мене велика родина, і ось коли мені не вистачало грошей, я перш за все дзвонила мамі. Мама мені відмовляла, звісно ж, я дзвонила старшій сестрі. Старша сестра казала ні, я дзвонила чоловікові сестри. І коли вже ця інстанція переставала працювати, тоді вже батя йшов. Це як, ну, типу, важка артилерія.
1: Слухай, якби і батя тобі відмовив, може б ти подзвонила комусь з наших слухачів?
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Якщо ви питаєте, хто це так красиво переспівав пісню «Вівтар», це Нікіта Кисельов в ефірі Хіт ФМ. 12:38 за київським часом. Далі трішки корисної інформації, як завжди в цей час, а після того тільки хіти. Тому налаштуйтесь, будемо слухати. Що сталося, не
1: жаль. Реклама.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
2: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер!
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
14: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

0: 12:49 в Україні. Пісня, яка просто в серденьку кожної людини, мені здається, просто у кого не спитаю, всім дуже подобається. «Антитіла» і «Відколи». Це в ефірі Хіт ФМ, а далі після невеличкої реклами і наш півгодинний музичний нон-стоп, але спершу треба проговорити про важливе. Розкажу на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. «Лайфсел» розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. А у тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі «Лайфсел» і тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу «Лайфсел» до кінця 2027-го. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама. Ну, а півгодини музики вже зовсім незабаром. Дочекайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Живеш собі спокійно, нікого не чіпаєш, любиш свого чоловіка, а він ляп і підстригся не так, як завжди. No. Ну, що тут зробити? І воно не те, що погано, просто це не санкціоновані зміни, я не готова. Просто хожу по дому і така, мужчина, ви хто? Ми живемо і так в постійному стресі. І мені прям фізично потрібно, щоб були якісь стабільні штуки. І бажано, щоб це були зачіска чоловіка, те, що Ірина Білик час від часу щось розповідає про Діму Коляденка. І оця жіночка в метро біля ескалатора, ніхто не знає навіщо, але з нею спокійніше кожен раз. От ви кажете, Марина, це сексизм, чоловіки мають право обирати свою зачіску самі. Але що, як вони досі зачіску, яку обрала їм мама в сьомому класі? Оце, знаєте, коли вся голова під машинку, а спереді штрих-код. П'ється, як баклажани по знижці, не знаю чого. Чоловіки чому так ставляться до цього? Бо вони звикли не звертати на то увагу, да? Ти, буває, от ходила 10 років брюнеткою, ти пішла, перефарбувалась в руду, приходиш додому, кажеш, коханий, ти нічого не помічаєш? А він такий собі, хоч би не ти машину не поцарапала, хоч би не
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт ФМ.
1: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтесь з рецептом та розпитуйтеся з лікарем.
1: Атлас фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом». Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Давайте поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас 17 червня, це буде середа, і синоптики нам кажуть, що по всій території України залишається погода переважно змінливою хмарністю майже всюди, тільки на сході завтра. Взагалі без істотних опадів і мінлива хмарність, ну тільки на Харківщині можливий дощик. Та й нарешті території теж дощик, але ще є виключення крім сходу, ще на півдні та у Криму. Не всюди буде дощ, тільки на Одещині та на Миколаївщині дощитиме. Нарешті території півдня без опадів. Термометри мають показати від 18 до 22 тепла у західних областях. На півночі теж 19-22 із плюсом. У центральних регіонах від 23 до 26 вище за нуль. На півдні, пропустили схід, на сході 22-25 тепла. І от на півдні та у Криму 24-26 із плюсом. А у Києві та області завтра погода буде змінливою хмарністю. Опадів синоптики не прогнозують. Зранку і ввечері покажуть термометри 13-18-19 тепла, а в день максимально до плюс 22. Це тепліше на пару градусів, ніж сьогодні. Зараз у столиці, це, до речі, на сьогодні максимум плюс 20, мінлива хмарність. І ближче до вечора обіцяють синоптики можливий дощик.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ранкове ураження московського нафтопереробного заводу за 500 кілометрів від нашого кордону. Попередньо пошкоджена установка первинної переробки нафти. Цей НПЗ працює на окупаційну армію та забезпечує близько 40% паливних потреб ворожої столиці. До слова, одна з найбільших нафтових компаній Росії – Татнефть. Запровадила обмеження на продаж бензину та дизелю по всій території РФ. Про енергетику. Нової генерації буде більше. У планах «Укренерго» до кінця 2027-го запустити понад 1500 мегаватт маневрової генерації. Зростання відбулося завдяки збільшенню квоти для Дніпропетровщини. Нова потужність має подолати чи зменшити енергодефіцит у регіонах, які найбільше постраждали від російських атак. Усі нові енергоустановки матимуть антидронове укриття другого рівня. А тепер звістка для армійців. Відтепер укласти нові контракти військову службу Бовці ЗСУ і Держприкордонслужби можуть через додаток «Армія Плюс». Щоб подати рапорт, потрібно перейти у розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти». Детальний алгоритм є на офіційних сторінках Міноборони. Електронний рапорт надходить до обраної військової частини на розгляд. В Угорщині офіційно обмежили строк перебування на посаді прем'єра до 8 років. Це рішення парламенту. Завдяки цьому рішенню екс-прем'єр Віктор Орбан втратив навіть теоретичну можливість повернути цю посаду. Він був прем'єром 20 років. І на сам кінець українці оберуть ескіз марки до Дня Незалежності. Укрпошта запрошує проголосувати за вподобаний дизайн у додатку «Дія». Голосування триватиме до 24 червня, це наступна середа. Цьогоріч тему марки присвятили українцям в полоні, а також зниклим безвісти. Результати голосування розкриють під час оголошення переможця.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: 13:26 за київським часом. Послухали новини. Тепер пропоную послухати, як наші ведучі хепіранку і астрологи, зірки, пропонують провести свою відпустку. Якщо раптом ви не знаєте, куди хочете, що робити, але дуже хочеться відпочити, то є якийсь певний стиль для знаку зодіаку, для кожного. Тому давайте слухати, це вже за 5 хвилинок буквально в ефірі Хіт FM і ще на сайті hitfm.ua. Повна версія хепіранку не тільки за сьогодні, за будь-який інший день теж є, можна знайти, можна послухати вже. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
3: Вау!
5: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу.

0: Бая. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims, Mr. Know It All. Володимир Дантес, Лайки.
9: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
8: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
10: Хеппі ранок
7: на Hit FM. Будь в курсі.
11: Астрологи підказують нам, як провести відпустку. А в нас вона вже скоро, а треба запланувати.
12: Ми, знаєте, ми останній час з тими відпустками, як ті підлітки в 9 класі, які вернулись після літніх канікул, говорять, що вже цілувались, але ще тільки розмов про це. А насправді не цілувались. Так ми і з тою відпусткою.
11: На роботі тільки й розмов, що про відпустки.
12: Так, так. Поїхали тоді. Під яким гаслом пройде ваша відпустка? Ну, овни! Нові горизонти, швидкість і драйв, бо ваш ідеальний відпочинок – це екстремальний туризм, підкорення гірських вершин.
13: Вау, Телець, Марина, нам з тобою максимальний комфорт та гастрономічні відкриття. Вам потрібен відпочинок класу люкс, заміський спа-комплекс, дегустація вин або затишний релакс на природі. Це я своєму Денису сказала. У серпні, будь ласочка, мене в ті Карпати відвези, біля басейну посади, коктейльчик в руки дай.
11: І не чіпай більше.
13: І не чіпай мене.
11: Раки. Затишок біля води та повний емоційний детокс. Ваша стихія – тихе узбережжя моря, річки чи озера, де можна побути на

0: Наодинці з книгою.
1: І близнюки такі: ей, а ми що, відпустку не йдемо, Марино? Близнюки, спілкування, нові знайомства та рух. Обирайте екскурсійні тури, галасливі фестивалі та участь у всіх майстер-класах.
2: А ось леви.
0: Вибач, у мене просто чоловік-близнюк, я хочу, щоб він тільки працював.
1: А ти ж Марино.
2: Двіка. Так, хто в нас? Леви. О, мій Денис. Яскраві враження та розкішний релакс. Ваш вибір – престижні курорти, світські заходи та яскравий пляжний відпочинок із першокласним сервісом. Бачите, в нас співпало.
1: Аліна підлаштувала так, аби Денис біля неї лежав. Діви. Корисні мандрівки і гармонія для душі. Найкращий вибір – це екотуризм, оздоровчий відпочинок або пізнавальні екскурсії.
0: Діви в санаторії їдуть, я зрозуміла. Ромка, Терези, естетика, мистецтво та романтика – таке гасло твого відпочинку. Проведіть відпустку там, де багато краси, в мистецьких столицях, в театрах, в затишних куточках природи.
2: Марина, відпустку там, де багато краси, то йому треба залишатися тут з нами, розумієш?
1: Я насправді поїду зливати воду з батареї, бо щось. Так. Скорпіони, глибокі перезавантаження і таємниці світу. Вам підійдуть поїздки зі зміною активностей, місця з потужною енергетикою або дайвінг.
2: Дайвінг?
1: Ого. На кар'єр.
2: Ну, а стрільці, вони авантюрні в нас. Авантюризм та пошук пригод. Ваше літо там, де адреналін. Обирайте екзотичні походи або активний туризм.
0: А в козорогів відпустка піде під гаслом «Розвиток», «Нові вміння» та трохи заслуженого релаксу.
1: Марина вже п'є коктейлі десь в панамці.
0: Я вже все. Так, козорогам варто поєднувати відпочинок з улюбленим хобі або навчанням, щоб отримати користь без втрати часу.
1: Водолії, експерименти, свобода та натхнення. Обирайте нетипові маршрути, спостереження за зоряним небом і місця сили.
2: Ой, спостереження за зоряним небом, гарно.
0: І дуже
2: рибки, творчість, спокій та мрій. Ливий затишок, медитація біля води, мистецтво, повний спокій. Ваша формула ідеальної відпустки. Знаєте, відпустка може бути ідеальною тільки тоді, коли вона є. Тому ми бажаємо, щоб у вас була відпустка.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: красива пісня, не знаю, можна не любити бумбокс. Залишайся, називається робота, залишайтеся ви, вже після невеличкої реклами знов тільки хіти, там буде для вас і смарагдове небо, і не тільки. 13:39 в Україні.
1: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:47 в Україні. Постійно плутаюсь, коли йде до тебе чи назад. Древо, смарагдове небо в ефірі Hit FM. Після невеличкої реклами ще наш півгодинний музичний нон-стоп. Але його треба якось урочисто зустріти. Можливо, зі смаколиком в руках. Я вам прямо зараз розкажу на правах реклами. Бо вже літо настало, час, коли морозива хочеться завжди і багато. Не відмовляйте собі у прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо каштан у формі з талією і у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо каштан на паличці, кокос мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий і такий солодкий. Ви маєте спробувати. Каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і півгодини музики вже зовсім скоро, буквально пару хвилин.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Американський вчений, дідусик, йому 96 років, і він шукає наречену. Але вимоги.
3: В нього є вимоги в 96 років?
2: Звичайно, є.
3: Які?
2: На неї треба було приємно дивитися, що вона має бути приємна. І трошки хорош. Щось за науку говорила, бо він же ходив на побачення.
3: Ой, ти диви.
2: А там вони або про кіно, або про якийсь театр говорять.
3: А він хоче
2: про науку, про космос.
3: Ромочка, якби тобі було 96, які б в тебе були вимоги?
2: Дивись.
4: Чай, бутерброд.
2: І цибулька смажена до зажарки, така, щоб хрустіла. Оце мої три були.
4: Слухайте, ну я думаю, що нам треба з нього, з того діда, брати приклад.
3: Думаєш?
4: Так, як вірити в себе.
3: Треба в себе вірити так, щоб інші люди ходили по квартирах і питали, чи ви вірите в Марину. Ні, я вболіваю тепер за цього діда. Я хочу, щоб в нього все вийшло. Нехай знайде собі, жениться вже людина.
2: Так він каже, я переїду собі, зніму квартиру на Манхеттені, як найду собі якусь подушку.
4: А як йому написати?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Hit FM.
1: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Реклама.
10: Hit FM.
1: Тільки хіти.
10: Hit FM.
1: Реклама.
11: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
12: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
13: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
14: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
12: Деталі на Subway.
1: Реклама.
10: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні, і говоримо про погоду на завтрашній день. А завтра, це у нас середа і 17 червня, синоптики нам прогнозують не сильну зміну погоди по всій території України, так само змінливою хмарністю. Будемо спостерігати день, небо буде трошки затягнути часом, бо можливий дощ майже всюди, крім сходу. Ну тут тільки до Харківщини дійде дощик, а нарешті території сходу без істотних опадів, навіть сонячно. І ще на Херсонщині та в Криму без істотних опадів. Термометри мають показати близько 19-22 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах до 23-26 з плюсом. На сході плюс 25 максимально в день, а на півдні та у Криму близько 24-26 тепла. У Києві та області завтра має бути погода з змінливою хмарністю, проте без істотних опадів. Термометри мають показати і зранку, і ввечері 13-18 з плюсом. А в день до плюс 22. Це тепліше на пару градусів, тепліше, ніж сьогодні. А зараз у столиці вже плюс 19, погода змінливою хмарністю. Нагадую, що на вечір синоптики нам прогнозують подекуди невеличкий дощок.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. До 43 зросла кількість постраждалих під час учорашніх ударів по Києву. Загиблих 5, кажуть у КМВА. У лікарнях наразі близько 10 постраждалих, усі у стані середньої тяжкості. Далі про підтримку. Україна впродовж літа має отримати обладнання з латвійської ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів у Харкові та столиці. Фінансово у цьому питанні допомагає Німеччина. Сторони також обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання, і найближчим часом урядовці мають передати німецьким партнерам перелік ключових потреб українського енергосектору. Про політику. Президент США Дональд Трамп заявив про хорошу розмову із Володимиром Зеленським на саміті G7 у Франції. Глава Білого Дому також заявив, що тепер сконцентрований на війні в Україні, а РФ повинна укласти угоду. Втрати обох сторін Трамп назвав божевіллям, наголосивши на необхідності дипломатичного врегулювання конфлікту. Додам, сьогодні пізніше Трамп і Зеленський знову мають зустрітися. В Україні запровадили нову відзнаку для населених пунктів – громада-рятівник. Її вручатимуть громадам, жителі яких активно допомагають прифронтовим, окупованим і деокупованим територіям, підтримують оборону та роблять вагомий внесок у зміцнення незалежності України. І на сам кінець звістка для юних талантів. Стартував прийом заявок на участь у нацвідборі на дитяче Євробачення. Охочі виконавці мають записати дві кавер-версії популярних пісень та особисте відеопредставлення. Також можна подати на розгляд і додаткову авторську пісню. Музичною продюсеркою конкурсу цього року знову стала співачка Світлана Тарабарова. Заявку можна подати через форму на сайті junior.eurovision.ua до 8 липня.
0: Новини на Хіт FM.
1: Євробачення – це нескінчена черга подій, просто закінчилось одне, почалось друге, от тепер для діток можна подавати заявки, якщо мріє ваша дитина, майте на увазі і відправляйте. Робіть щось для того, щоб дитячі мрії теж здійснювались. Ну, а вже після невеличкої реклами, це ми повертаємось до нашого ефіру, за 4,5 хвилинки послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні разом з ранковим шоу «Хеппі ранок», і це буде рубрика «Вгадуй, бо жартуй», наша улюблена рубрика, де можемо і щось новеньке дізнатись, і навіть посміятись. Тож, вже слухаємо зовсім скоро, а на сайті hitfm.ua, якщо вам потрібна прямо зараз повна версія «Хеппі ранку» або найкращі моменти, то все вже є. Шукайте, слухайте, діліться. З вами я, Оля Громова, всім привіт.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт. pv.ua/terms.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Скайфом я футбол включив,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон,
10: з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promo.lays.ua.
12: Мама все робить за стосунку, переказує гроші.

0: злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
1: Води до подарунків. Найбільше!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на метро.ua.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
9: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Гей-гей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо. Це дуже просто.
4: Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви теж можете грати разом з нами.
5: Жителі племені Масаї вважають, що людина, яка померла від удару копитом коня, автоматично...
3: Підкова. Погана підкова. Погана підкова.
4: Смішне.
3: Стає конем наступним.
6: Так, да, перероджується.
3: Тиквач. Він передає. Він так сильно передав. Так.
6: Тиквач.
3: Боже, які ми сміємось, що когось вбиває кінь ногою. Добре, ну щось вони думали. Масаї, вони швидко бігають.
4: Так.
3: Швидко бігають, і вони дуже вправні мисливці. Значить, угу. Що? А кінь ходить буквою Г.
4: 4 літри.
3: Да. Перероджується людина в коня. Або вони кажуть, сам винуватий, ти чого ліз до того коня? Може таке бути?
4: Ну ти як мама моя зараз говориш.
3: Так, а ти чого до того? А у нас кажуть, псові нема що вірити, бо пес завжди може вкусити людину. Угу. Так вони про коня кажуть. Поганому вершнику сідло заважає. От так вони говорять. А він уже йому все одно, бо його вже кінь ударив.
6: Тому... Блін, така складна задача.
3: О, Аліна прийшла.
6: Я думала ось сейчас.
3: Аліна, як робить коник? Скажи. Все. Отака відповідь.
5: Жителі племені Масаї вважають, що людина, яка померла від удару копитом коня, автоматично потрапляє в рай.
6: А я думала про це. Я думала, правда думала. Просто воно не смішно.
3: Просто думала. Ну добре, Лі.
6: Дайте далі.
5: Новонароджені поросята здатні за півроку набрати...
3: Кредитів наберуть стіко, ті свині малі, що потім будуть по сусідах говорити.
6: Тому що виплати на дитину, вони маленькі, розумієш? Ну. Та їм приходиться якось крутитися.
3: А про маму поросяху?
4: Поросяху?
3: Думали?
4: Мама поросяха.
3: От дивіться, вона народжує, а вона народжує зразу там 12 штук.
4: Так.
3: А платять як за одного, держава платить, як за одного. І вони мусять діти в ті крутитися.
6: Набираються вони ще сміливості і йдуть стрикувати.
3: А вони мені кажуть, а що ти мені? А набираються наглості.
4: Так.
3: І кажуть до тата Кнура, а що ти нам дав? А що ти нам дав?
6: А де ти був коли?
3: А де ти був, коли ми хрюкали маленькі там?
4: Тато тобі зошит, тато тобі ручку, а ти пишеш.
3: Ага, отак,

0: смілості набираються?
1: Новонароджені поросята здатні за півроку набрати до 100 кілограмів ваги.
2: Нормально вже можна.
3: І наглості.
0: Я так один раз на All-Inclusive був набрав за 14 днів.
2: Красиво, красиво.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: А це ж у нас лідер хітової дюжини цього тижня Макс Барських «Робота сльози» в ефірі Хіт ФМ. Ви так голосували, що на першій сходинці тримається. Тому голосуйте ще, заходьте на сайт hitfm.ua, розділ там спеціальний є, все побачите. І зможете повпливати на хід подій в хітовій дюжині, в нашому топ-чарті в ефірі Хіт ФМ. А до речі, результати будуть ще п'ятниці о 17:00, не пропустіть.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14:48 в Україні Вараш. І Дові продовжують ставити питання, якщо це не любов. А у мене є відповідь, якщо це не любов, то тоді це морозиво нас трошки охолоджувало, тому що треба прохолоди в спекотні ночі. Та, може, зараз вони не такі спекотні, але мені здається, що цими смаками можна якось урізноманітнити своє життя. Тому розкажу вам на правах реклами. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. Теж у мене є питання. Отак завжди з морозивом, Хрещатик. Величезний вибір, тому беріть побільше різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний. Мабуть, тому що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп вже слідом далі після невеличкої реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Живеш собі спокійно, нікого не чіпаєш, любиш свого чоловіка, а він ляп і підстригся не так, як завжди. Ну, що будеш робити? І воно не те, що погано, просто це не санкціоновані зміни, я не готова. Просто хожу по дому і така, мужчина, ви хто? Ми живемо і так в постійному стресі. І мені прям фізично потрібно, щоб були якісь стабільні штуки. І бажано, щоб це були зачіска чоловіка, те, що Ірина Білик час від часу щось розповідає про Діму Коляденка. І оця жіночка в метро біля ескалатора, ніхто не знає навіщо, але з нею спокійніше кожен раз. От ви кажете, Марина, це сексизм, чоловіки мають право обирати свою зачіску самі. Але що, як вони досі зачіску, яку обрала їм мама в 7 класі? Бо це, знаєте, коли вся голова під машинку, а спереді штрих-код. П'ється, як баклажани по знижці, не знаю чого. Чоловіки чому так ставляться до цього? Бо вони звикли не звертати на то увагу, да? Ти, буває, от ходила 10 років брюнеткою, ти пішла, перефарбувалась в руду, приходиш додому, кажеш, коханий, ти нічого не помічаєш? А він такий собі, хоч би не ти машину не поцарапала, хоч би не
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
4: Oxford Medical. 204 4040.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 15.22 в Україні, і поговоримо про погоду на завтрашній день. 17 червня у нас попереду, це буде середа. Синоптики нам прогнозують майже по всій території України, як і сьогодні, погоду з мінливою хмарністю і ймовірний дощ теж майже всюди, такі за оновленими даними, без істотних опадів лише місцями на заході країни. Майже всюди на сході, ну крім Харківщини, тут можливий дощик. Подекуди на півдні без дощу і у Криму теж буде сухо. Термометри мають показати близько 19-22 тепла у західних областях і на північ України, у центральних регіонах 23-26 тепла, на сході до плюс 25 і на півдні та у Криму близько 24-26 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю і без істотних опадів. Зранку ввечері 13-18 тепла і вдень до плюс 23. Зараз у столиці плюс 19, щойно був дощик невеличкий, він же пройшов, кудись далі перемістився, мінлива хмарність зараз і 19 градусів тепла, про це я сказала. Далі на Хіт FM новини.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни використовують штучний інтелект, аби створити ілюзію успіхів у Костянтинівці на Донеччині. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Рашисти вже повідомили своє командування, що нібито захопили Костянтинівку. Тепер же атакують її, щоб зробити це реальністю. Як кажуть у 19-му корпусі ЗСУ, у місто інфільтрувались до 150 росіян, однак по їх схованкам б'ють щодня. Чимало загарбників поранені або ж під завалами. Далі попередження від рятувальників. Попри середину червня фахівці закликають поки не купатись, що не та погода. Вода має прогрітись до комфортних 21-22 градуси. Зараз від 18 до 21. Таке підходить лише для загартованих людей. Сьогодні на саміті G7 у Франції світові лідери разом з Україною обговорюють, як змусити Росію до миру. Окрім тиску на Москву, Київ має пріоритети щодо збільшення кількості ракет ППО, а також надання ліцензій на їх виробництво. Ключове, щоб усе обговорене було реалізовано, заявив президент Володимир Зеленський. У дії нагадали про 1000 гривень зимової підтримки. Їх треба використати до 30 червня на оплату, зокрема, комунальних послуг, ліків українського виробництва, книги, продукти і товари від українських виробників, а також на підтримку Сил оборони. Невикористаний залишок повернеться до держбюджету. І на сам кінець в Україні вручатимуть премії «Тренер року». Її започаткували Мінмолодьспорту та Агенція масового спорту України. Передбачили 8 номінацій. Кращих відзначать з літніх та зимових олімпійських видів спорту, а також з ігрових, неолімпійських, національних, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, зокрема. Перша церемонія нагородження вже 19 липня у День тренера.
2: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: 15.26 в Україні. Після невеличкої реклами за 5 хвилинок на нас чекають найкращі моменти хіт-ранку, тільки хіти, як завжди. А ще я вам нагадаю, що ви можете завжди зайти на наш сайт, на наші соцмережі і взяти і підписатись на Instagram або Facebook. І зайти прямо зараз можна, щоб взяти участь у нашій акції. Там є розіграш у нас. Все дуже просто. Ви заходите на сторінку Хіт FM в Instagram, ну, наприклад, да? Заходите і бачите, є розіграш футболки від МТАК і Олександра Положинського із гурту Тартак. Ви можете все там прочитати під постом, все детально написано, дуже прості умови, і можете забрати одну ексклюзивну футболку з автографами цих прекрасних чоловіків. Тож, що треба зробити? Все написали вам на сторінці Хіт FM, прямо там, під постом. Виконуйте всі прості умови і нехай вам пощастить. Так, а я піду трішки видихну, послухаю найкращі моменти хіт-ранку, тільки хіти, і все, всім привіт.
7: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути

0: Но працює.
1: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії. Бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті та Tavor Media.ua.
2: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
5: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
4: Друге місце. Тейм Імпала та Джині, «Дракула». Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
6: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
4: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
1: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
7: Програма України та НАТО з інновацій, технологій та інженерії «Unite Brave NATO» відкриває новий рівень співпраці у сфері оборонних технологій. Її мета – об'єднати українських та натовських інженерів, розробників і технологічні команди для створення рішень, які потрібні вже сьогодні. Загальний бюджет програми – до 50 мільйонів євро. Перший спільний конкурс передбачає 10 мільйонів євро на розробки у сфері протидії безпілотникам та посилення систем протиповітряної оборони. Його реалізують НАТО та український оборонно-технологічний кластер Brave One. Unite Brave NATO – це про швидкі рішення, взаємосумісність, спільні розробки та технологічну перевагу України і союзників на полі бою.
1: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
8: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Марин, скинь 20 гривень.
10: Алін, дивись, точно ні, але чому?
9: Ну ми ж сім'я.
10: Стало ще більш заплутано, нічого не розумію. Ром,
9: скинь 20 гривень.
11: Ну це воно так не працює.
9: Сьогодні міжнародний день сімейних грошових переказів. Розумієте, ми б так відсвяткували.
10: Це хто придумав взагалі?
11: Аліна, напевно.
10: Аліна?
9: Ні, таке існує, загуглі, таке існує. Це покликано для того, щоб, ну, типу, як підсвітити момент того, що, от, наприклад, в складній ситуації, коли, наприклад, діти переїжджають кудись, батьки їм передають гроші, знаєш, там за кордон багато зараз сімей
10: переїхало. Оці 200 гривень, що бабулька дає на колядки, а тобі вже 30 років.
9: І це, коротше кажучи, ці 20 гривень, вони можуть стати великою підтримкою в родині. І це ніби підсвічує цей момент.
11: 20 гривень точно підтримкою не стане, трошки більше суми, можливо.
9: Слухайте, а я ж нещодавно оце Дениса питала, кажу, то що ми тепер сім'я? Він каже, так, ну що я сьогодні можу в нього грошовий переказ просити?
10: Проси.
11: Заодно і перевіриш. Він скаже, поки не він почалися на рахунок.
9: Ні, він так не каже.
11: На рахунок грошових переказів сімейних у мене малий придумав класну схему. От, наприклад, якщо в нього є своя дитяча картка, якщо там є 370 гривень на карті умовно, то от скільки вам можна тратити з них?
9: 70.
11: Так, 300 щіпати не можна.
9: Да, це
11: і він
9: факт.
11: Тратить, такий каже, скинь мені 90 гривень. Я йому, а чого, кажу, в тебе є. мені не це. Я йому скидаю 90, воно вже виходить 460.
10: І тепер потім... можна тратити 60.
11: Потім ще я таку собі збираю.
9: Слухайте, нам треба зарплату так, да, якось?
10: Ні, інтуїтивно фінансово-грамотний малий в тебе.
9: Ну, да, молодець.
10: У мене теж є дитяча карточка, це карточка чоловіка, яка в мене фізична. Він, ну, розраховується телефоном, а фізично в мене, і я люблю платити його картою за неприкольні покупки.
11: А що це
10: Дивись, якщо я йду додому і я хочу купити там якогось морозива, якогось

0: чіпси, якусь шоколадку, то я своїми грошима плачу. Це прикольно. А купити, коли треба муки, соду, якусь, ну це ж не прикольні покупки. Я плачу його картою.
1: Слухайте, стільки разів в житті, скільки я купувала борошно, мені здається, що ну твій чоловік нормально живе. Ну, в плані, він не досить відчувається.
2: Еліна один раз купила літр кукурудзяного цього.
1: Да, і воно ні, ви знаєте, я в студентстві. Я в студентстві класно, в мене була своя махінація, в мене велика родина, і ось коли мені не вистачало грошей, я перш за все дзвонила мамі. Мама мені відмовляла, звісно ж, я дзвонила старшій сестрі. Старша сестра казала ні. Я дзвонила чоловікові сестри. І коли вже ця інстанція переставала працювати, тоді вже батя йшов. Це як, ну, типу, важка артилерія.
0: Слухай, якби і батя тобі відмовив, може б ти подзвонила комусь з наших слухачів?
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
8: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
8: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
10: Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 15.49 в Україні Меловін і Лама, і мені так треба і вітрила в одній роботі, і ми ще не послухали. І знаєте, така зараз і погода, і мінлива, і тучка то приходить, то видає нам дощик, то сонечко потім визирає. Ну така вона дійсно мінлива, але і не постійна, але все одно у нас смаки наші залишаються нашими смаками, можливо, бажання трошки змінюються. Але якщо вам хочеться вже того морозива, то візьміть та з'їжте. Розкажу вам на правах реклами. Коли не можете обрати солодке або солоне, то є вибір завжди. І це можливо з морозивом Ескімо Каштан. Солона карамель, ніжний смак карамелі, огорнутий в крумку карамельну глазур. І витончена форма сталію – це неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиво Каштан, солодка форма Ескімо. Це була реклама. Ну і півгодинний музичний нон-стоп довершить ще нашу годину, яка вже завершується. І переходимо в наступну разом з півгодинним музичним нон-стопом. І там будуть тільки хіти.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Американський вчений, дідусик, йому 96 років, і він шукає наречену. Але вимоги.
3: В нього є вимоги в 96 років?
2: Звичайно, є.
3: Які?
2: На неї треба було приємно дивитися, що вона має бути приємна. І трошки щось за науку говорила, бо він же ходив на побачення. А там вони або про кіно, або про якийсь театр говорять.
3: А він хоче
2: про науку, про космос.
3: Ромочка, якби тобі було 96, які б в тебе були вимоги?
2: Дивись.
4: Чай, бутерброд.
2: І цибулька смажена до зажарки, така, щоб хрустіла. Оце мої три булочки.
4: Слухайте, ну я думаю, що нам треба з нього, з того діда, брати приклад.
3: Думаєш?
4: Так, як вірити в себе.
3: Треба в себе вірити так, щоб інші люди ходили по квартирах і питали, чи ви вірите в Марину. Ні, я вболіваю тепер за цього діда. Я хочу, щоб в нього все вийшло. Нехай знайде собі, жениться вже людина.
2: Так він каже, я переїду собі, зніму квартиру на Манхеттені, як найду собі якусь подружку.
4: А як йому написати?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
12: Запроси мене сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
14: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
15: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
16: Акція діє 16 червня по 31 липня 2026 року.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: На

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою буде погода вже завтра? Давайте розбиратися. Завтра це 17 червня, це у нас середа. Кажуть синоптики, що по всій території України збережеться погода змінливою хмарністю, але дощі, ймовірні, не всюди. Є виключення у нас місцями на заході країни за оновленими даними без істотних опадів. Це стосується Волині, це на Рівненщині. У Києві завтра без дощу, ще на сході, майже всюди, крім Харківщини. І на півдні та у Криму це стосується Криму, відповідно, і Херсонщини. А нарешті території дощі обіцяють нам синоптики. Термометри мають показати близько 19-22 тепла у західних областях і на півночі країни теж. У центральних регіонах близько 23-26 тепла, на сході до плюс 25 і на півдні та у Криму близько 24-26 з плюсом. У Києві та області завтра має бути погода теж змінливою хмарністю, як і сьогодні, а без істотних опадів вже завтра. І термометри покажуть зранку і ввечері близько 13-18 з плюсом, а вдень до плюс 23. Зараз у столиці плюс 18. Погода хмарна, часом йде дощик подекуди. Ну, тут, де я, власне, тут сонечко вже, але дощик вже пройшов. Тому чекаємо його сьогодні у всіх регіонах Київської області та і, в принципі, в Україні. А далі на Хіт FM новини.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нагоду. Рятувальники попереджають про грози у столиці та на решті території України, окрім західних областей. Гриміти може до кінця доби. Місцями град та шквал вітру до 20 метрів за секунду. Не лякаємось громовиць та не ігноруємо ймовірну повітряну тривогу. Далі про підтримку. Франція відновить саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції, а швейцарські фахівці допоможуть відбудувати об'єкти у Києво-Печерській лаврі. Про це заявив президент

0: Якщо чесно, я не знаю, що написав би Шекспір, але це Віталій Козловський в ефірі Хіт ФМ 16:37 в Україні. Є у мене для вас та сама новина, яку ви, можливо, так довго чекали. Ми розіграємо дуже класну, круту футболку від МТАК і Олександра Положинського з їхніми автографами, і вона є в єдиному екземплярі. Тому це максимально ексклюзивно, наскільки це може бути. А всі деталі розіграшу і там, де можна все це здійснити, є у нас на сторінці в Інстаграм, сторінка Hit FM. Ви можете виграти. Є час у нас до п'ятниці, 19 червня, але не відкладайте, бо я вас знаю, потім забудете. Вже зараз намагайтесь виграти. Заходьте, підписуйтесь, а далі тільки хіти.
1: Hit FM. Реклама.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
3: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Чудова пісня, це «Златоогні вічичів», «Обійми, обійми». Стільки часу вона була в нашому топ-чарті, що точно можна сказати, що вона вже, ну, от прям ваша улюблена, наша улюблена. А де ще, наприклад, от «Златоогнівіч» можна буде зустріти найближчим часом? Та вже цієї неділі, 21 червня, наш випускний 2026 відбуватиметься тут у нас на новому музичному концертному майданчику в Юніт-Сіті. Ви можете теж прийти побачити і відкриття його, і дискотеку теж від діджеїв відчути на собі, і подивитись на концерт топ-зірок для випускників, для всіх студентів, для всієї молоді. І Злата Огнівіч, як ви розумієте, буде там. І Монатік співатиме, і Друга Ріка, і Таяна, і Меловін, і Аліна Кош наша теж буде співати, тому приходьте і підтримати, і відпочити, і просто побачитись. То що для цього потрібно? Скажу на правах реклами. Беріть пепсі, беріть друзів і залітайте на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже зараз на Ticketsbox. Буде живий звук. Це була реклама. І тепер ви знаєте, що треба робити вже 21 червня. До речі, початок о 17-й, тому не спізнюємось, приходимо, відпочиваємо і попри все на світі тішимось цьому життю. Далі, після невеличкої реклами, на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Живеш собі спокійно, нікого не чіпаєш, любиш свого чоловіка, а він ляп і підстригся не так, як завжди. Ну що ти зробиш? І воно не те, що погано, просто це не санкціоновані зміни, я не готова. Просто хожу по дому і така: «Мужчина, ви хто?» Ми живемо і так в постійному стресі. І мені прям фізично потрібно, щоб були якісь стабільні штуки. І бажано, щоб це були зачіска чоловіка, те, що Ірина Білик час від часу щось розповідає про Діму Коляденка. І оця жіночка в метро біля ескалатора, ніхто не знає навіщо, але з нею спокійніше кожен раз. От ви кажете: «Марина, це сексизм, чоловіки мають право обирати свою зачіску самі». Але що, як вони досі зачіску, яку обрала їм мама в 7 класі? Оце, знаєте, коли вся голова під машинку, а спереді штрих-код. П'ється, як баклажани по знижці, не знаю що. Чоловіки чому так ставляться до цього? Бо вони звикли не звертати на то увагу, да? Ти, буває, от ходила 10 років брюнеткою, ти пішла, перефарбувалась в руду, приходиш додому, кажеш: «Коханий, ти нічого не помічаєш?» А він такий собі: «Хоч би не ти машину не поцарапала, хоч би не машину».
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
1: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavr Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavr Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
1: Реклама.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical.
9: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. No talk, just go.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Такі фокуси від погоди спостерігаю зараз за вікном, щойно було і сонячно, а раз і вже злива. Власне, що буде завтра, давайте дізнаватись. Завтра це 17 червня, завтра середа, і синоптики нам обіцяють таку дощову погоду з короткочасними дощами майже по всій території України, але є виключення майже в кожній області. Виключення є на заході країни, на Волині, на Рівненщині без дощу, у Києві теж без дощу, ще у центральних областях, кажуть нам синоптики, що не слід очікувати дощика, так, це переважно Кропивницький. Щодо півдня, на Херсонщині без дощу і на сході майже всюди без дощу, але на Харківщині буде. І у Криму теж буде сухо. Термометри мають показати близько 18-22 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах 23-26 із плюсом, на сході до 25, на півдні та у Криму 24-26 тепла. А у Києві та області завтра має бути погода змінливою хмарністю. Ну, тут опадів синоптики, як ви розумієте, не прогнозують, але зранку 13-18 тепла і ввечері до плюс 19, а в день максимально до плюс 23. Це тепліше, ніж сьогодні, бо зараз у столиці плюс 18, як ви розумієте, є дощок.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 73 боєзіткнення, третини на Покровському напрямку. Також ворог активний на Гуляйпільському. Прикордоння під вогнем артилерії, а також під ударами авіаційних бомб. До слова, на Оріхівському та Придніпровському напрямках росіяни сьогодні не наступали. Уряд запускає новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їх родин. Через одну заяву в Дії можна буде отримати одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Тепер звернення опрацьовують від 5 до 30 днів. В окремих випадках можуть попросити надати додаткові документи. Українські зброярі домовились із чеськими про поставки турбогвинтових і турбореактивних двигунів для наших ракет і безпілотників. Крім цього, угода орієнтована на створення спільних підприємств, розширення виробничих потужностей та локалізацію відповідних технологій в Україні. А тим часом Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу у чорний список потрапили понад 1,5 фізичних та юридичних осіб. Це представники енергетичного сектору, оборонної промисловості, тіньового флоту, а також пропагандистських структур. І наостанок, проєкт «Шукай» вперше встановив українську міні-скульптуру за кордоном. Бронзову фігурку у місті Ларнака на Кіпрі присвятили Василю Григоровичу Барському, видатному киянину, письменнику та одному з найвідоміших українських мандрівників 18 століття, який 24 роки свого життя провів у подорожах світом. Кіпр він відвідував 5 разів та присвятив острову окрему книгу.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: А якщо не хочете пропустити завтра ранкове шоу «Хеппі ранок», то нагадую, що з 7 до 11 треба слухати і підтримувати свій настрій. Тримаємо настрій, тримаємо дух для того, щоб і наступний день пройшов якомога приємніше і більш зряджено. Тому слухаємо після невеличкої реклами ще й найкращі моменти, як то було сьогодні. І на сайті завжди є будь-яка повна версія за будь-який день, який вас цікавить. Тож заходьте. Ну, а з вами я, Оля Громова, всім привіт.
3: Реклама.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: OTP Bank реклама.
14: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
16: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири. Вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
20: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
21: Реклама.
22: Hit FM.
21: Тільки хіти.
23: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
24: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена «Fever Dream». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
24: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
25: Хеппі ранок
24: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
26: Гей-гей! Вгадуй або жартуй! Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо. Це дуже просто.
6: Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить найцікавіші факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви теж можете грати разом з нами.
27: Жителі племені Масаї вважають, що людина, яка померла від удару копитом коня, автоматично...
26: Погана підкова.
6: Смішне.
26: Стає конем наступним.
6: Природжується.
26: Тиквач, він передає. Він так сильно передав. Боже, яким ми сміємось, що когось вбиває кінь ногою.
28: Добре, ну щось вони думали. Масаї, вони швидко бігають.
6: Так.
28: Швидко бігають, і вони дуже вправні мисливці. Значить, угу. Що? А кінь ходить буквою Г.
6: 4 літри.
28: Да. Перероджується людина в коня. Або вони кажуть, сам винуватий, ти чого ліз до того коня? Може таке бути?
6: Ну ти як мама моя зараз говориш.
28: Так, а ти чого до того? У нас кажуть, псові нема що вірити, бо пес завжди може вкусити людину. Угу. Так вони про коня кажуть. Поганому вершнику сідло заважає. Так вони говорять. А він уже йому все одно, бо його вже кінь ударив.
29: Блін, така складна задача.
28: О, Аліна прийшла.
29: Я думала ось сейчас.
28: Аліна, як робить коник? Скажи. Все. А така відповідь.
27: Жителі племені Масаї вважають, що людина, яка померла від удару копитом коня, автоматично потрапляє в рай.
29: А я думала про це. Правда думала. Просто воно не смішно.
28: Просто думала. Ну добре, Лі.
29: Дайте далі.
27: Новонароджені поросята здатні за півроку набрати...
28: Кредитів наберуть ті, хоті свині малі, що потім будуть по сусідах говорити.
29: Тому що виплати на дитину, вони маленькі, розумієш? Ну, то їм приходиться якось крутитися.
28: А про маму поросяху?
1: Поросяху?
28: Думали?
1: Мама поросяха.
28: От дивіться, вона народжує, а вона народжує зразу там 12 штук.
1: Так.
28: А платять як за одного, державно платять, як за одного. І вони мусять з діти в ті крутитися.
29: Набираються вони ще сміливості і йдуть стрикувати.
28: А вони мені кажуть, а набираються наглості.
1: Так.
28: І кажуть до тата Кнура, а що ти нам дав? А що ти нам дав?
29: А де ти був коли?
28: А де ти був, коли ми хрюкали маленькі там?
1: Мать завжди з нами. Тобі ручку, а ти пишеш.
28: Ага, отак, наглості набираються.
27: Новонароджені поросята здатні за півроку набрати до 100 кілограмів ваги.
1: Нормально вже можна.
29: І наглості.
28: Я так один раз на All-Inclusive був набрав за 14 днів.
1: Красиво, красиво.
24: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
24: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Це вам переспівав таку чудову пісню Нікіта Кисельов, робота «Вівтар» в ефірі Hit FM. 17:40 вже за київським часом. Зупинятись не будемо, бо далі трішки корисної інформації, знову тільки хіти. Алекс Ворен там на черзі. Що сталося, не жаль.
1: Hit FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом.

0: Том кондиціонери Нортіс.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розповідайте за лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: співак, якого завжди приємно слухати, Алекс Уоррен і Фіва Дрімс на Hit FM. Власне, без Дрімс, просто Дрім. Власне, послухали ми щойно. Вже 17.47 за київським часом. Це означає, що наостаночок маю вам розказати про дуже крутий концерт, який відбудеться вже зовсім скоро, вже цієї неділі, 21 червня. І треба встигати, бо квиточків-то залишилось не так вже і багато. На наш випускний запрошуємо вас, наш випускний 2026, він так і називається. Так просто його знайти, власне, де треба, що треба, зараз розкажу. Дуже багато класних зірок прийде співати, прям топ артистів. Тому запрошуються всі випускники, всі студенти і вся молодь, щоб була тут у нас і дивилась класний концерт. Бо перед цим буде розігрів діджеями. Діджеї будуть класні, будуть дуже круті. Пригадайте свій випускний, якщо ви не цього року випустились, або навіть якщо цього року, то вам теж сподобається. 21 червня, це ви в курсі, ще раз нагадаю, о 17-й початок, тому не запізнюємось. Скажу на правах реклами, бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Ticketsbox, буде живий звук, це була реклама. Ну і, звісно, запрошуємо всіх. А хто ж буде, ви питаєте? А я вам відповім. Буде і Монетик, і Злата Огнєвіч буде, і Отой, і Іван Люленов, і Клер, і Хаят, і ще багато різних артистів, а ще наша Аліна Кош співатиме. Тому тут варто прийти і послухати, і підтримати. Тож, знаєте, куди відправитись вже цієї неділі. Розказала вам, який можна зробити вікенд. А поки наш півгодинний музичний нон-стоп спеціально для вас одразу після невеличкої реклами. А ми з вами почуємося вже завтра тут на Hit FM. Одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». До речі, в гостях буде Монатик завтра. Ну, так просто вам розказала. Так, власне, почуємось ми з вами. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Американський вчений, дідусик, йому 96 років, і він шукає наречену. Але вимоги.
3: В нього є вимоги в 96 років?
2: Звичайно, є.
3: Які?
2: На неї треба було приємно дивитися, що вона має бути приємна. І трошки щось за науку говорила, бо він же ходив на побачення.
3: Ой, ти диви.
2: А там вони або про кіно, або про якийсь театр говорять.
3: А він хоче
2: про науку, про космос.
3: Ромочка, якби тобі було 96, які б в тебе були вимоги?
2: Дивись.
4: Чай, бутерброд.
2: І цибулька смажена до зажарки, така, щоб хрустіла. Оце мої три були.
4: Слухайте, ну я думаю, що нам треба з нього, з того діда, брати приклад.
3: Думаєш?
4: Так, як вірити в себе.
3: Треба в себе вірити так, щоб інші люди ходили по квартирах і питали, чи ви вірите в Марину. Ні, я вболіваю тепер за цього діда. Я хочу, щоб в нього все вийшло. Нехай знайде собі, жениться вже людина.
2: Так він каже, я переїду собі, зніму квартиру на Манхеттені, як знайду собі якусь подушку.
4: А як йому написати?
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста «Колістар Юкрейн».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
9: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
10: Літна ЦУМ. Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
11: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16766 Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
13: Деталі за телефоном 044 204 4040.
14: Oxford Medical 204 4040.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
16: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 17 червня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю. І обіцяють короткочасні дощі, проте не всюди. На сході буде без істотних опадів, крім Харківщини. І подекуди у південних областях та у Криму без дощу. Термометри покажуть близько 19-22 тепла у західних і північних областях. У центральних регіонах до 26 максимально в день, на сході до плюс 25 і на півдні та у Криму 24-26 тепла. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Північний кордон України посилять. Для цього сформують нові частини безпілотних систем, а також посилять підрозділи, які вже там стоять, заявив головнокомандувач війська Олександр Сирський. Зі слів генерала, безпілотну компоненту будуть розширювати і в бригадах тероборони. Рятувальники попереджають про грози у столиці та нарешті території України, окрім західних областей. Гриміти може до кінця доби. Місцями град та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Не лякаймось громовиць та не ігноруймо ймовірну повітряну тривогу. Україна впродовж літа отримає обладнання з латвійської ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів у Харкові та у Києві. Фінансово у цьому питанні допомагає Німеччина. Сторони також обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання. Укласти нові контракти військовослужбовці ЗСУ і Держприкордонслужби можуть через додаток «Армія Плюс». Щоб подати рапорт, потрібно пройти в розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти». Детальний алгоритм є на офіційних сторінках Міноборони. Збитки від російського удару по Києво-Печерській лаврі перевищують 500 мільйонів гривень, а відновлення може тривати до 2 років, кажуть у заповіднику. Нагадаю, російський удар пошкодив 80% даху Успенського собору. Усі цінні експонати вчасно евакуювали. Із відбудовою лаври має допомогти Швейцарія та низка бізнесів. І на сам кінець. Українці оберуть ескіз марки до Дня Незалежності. Укрпошта запрошує проголосувати за вподобаний дизайн у додатку «Дія». Голосування триватиме до 24 червня. Це вже наступна середа. Цьогоріч тему марки присвятили українцям у полоні, а також зниклим безвісти. Результати голосування розкриють під час оголошення переможця. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Реклама.

0: Ін.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
10: З кайфом я футбол включив!
11: Бо я чіпси Лейс купив!
10: Акційний код із пачки вів!
11: Бо я чіпси Лейс купив!
10: В розіграші переміг!
11: Бо я чіпси Лейс купив!
10: Хочу виграти мільйон!
11: З Лейс смакуємо футбол!
12: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та виграй призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
13: Розпродаж у Модіво триває! Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
14: Ще один привід приїхати в Метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на Метро.ua.
15: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

як воля твоя, будь ласка,

0: Реклама.
1: Хочу піцу,
2: легендарний шалений вівторок починається. -70% на другу піцу.
1: Domino's Pizza.
3: Акція діє до вівторка. Про розмір знижки та умови пропозиції дізнавайся на Domino's.ua.
4: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті qs.ua.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
1: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. З вами я, Оля Громова. І як же нам не поговорити ще про смачненьке? Розкажу на правах реклами, як зробити літо ще смачнішим. Чарівна фабрика морозива Хрещатик знає цей секрет і ділиться ним. Вам лишається насолоджуватись неймовірним пломбіром. Ніжний, вершковий, у вафельному стаканчику або хрусткому ріжку. А ще з карамеллю, фісташкою, шоколадом чи соковитими фруктовими смаками. Обирай смак свого літа або спробуй усі. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Живеш собі спокійно, нікого не чіпаєш, любиш свого чоловіка, а він ляп і підстригся не так, як завжди.
3: No.
2: Ну, що робити? І воно не те, що погано, просто це не санкціоновані зміни, я не готова. Просто ходжу по дому і така, мужчина, ви хто? Ми живемо і так в постійному стресі. І мені прям фізично потрібно, щоб були якісь стабільні штуки. І бажано, щоб це були зачіска чоловіка, те, що Ірина Білик час від часу щось розповідає про Діму Коляденка. І оця жіночка в метро біля ескалатора, ніхто не знає навіщо, але з нею спокійніше кожен раз. От ви кажете, Марина, це сексизм, чоловіки мають право обирати свою зачіску самі. Але що, як вони досі зачіску, яку обрала їм мама в 7 класі? Оце, знаєте, коли вся голова під машинку, а спереді штрих-код. П'ється, як баклажани по знижці, не знаю чого. Чоловіки чому так ставляться до цього? Бо вони звикли не звертати на то увагу, да? Ти, буває, от ходила 10 років брюнеткою, ти пішла, перефарбувалась в руду, приходиш додому, кажеш, коханий, ти нічого не помічаєш? А він такий собі, хоч би не ти машину не поцарапала, хоч би не
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на RTF.KPI.UA.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти.
3: Око.
2: Їсти.
3: На
2: їсти.
3: Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Руть 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Штучний інтелект. Загроза чи інструмент для росту? Саме про це піде мова 17 червня на AI Media Conference, яку підтримує Tavor Media. У програмі практичні кейси, AI-інструменти для редакцій, автоматизація процесів, синтез мовлення, створення контенту та нові можливості для радіо і локальних медіа. Реєстрація безкоштовна. Tavor Media підтримує розвиток української медіаіндустрії, бо лідерство – це не лише власний успіх, це зростання всього ринку. Деталі на сайті tavormedia.ua.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavor Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavor Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavormedia.ua. Tavor Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
12: Хітова дюжина.
13: Хітова дюжина.
12: На Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Teddy Swims – Mr. Know It All. Володимир Дантес, лайки.
15: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
14: Медуза та Генрі Камеміл, Don't Wanna Go Home. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
12: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: боляче йому і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без рецептів та розвитися з лікарем.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз хочу поділитися з вами своїм лайфхаком від спеки. Кажу на правах реклами. Якщо ви так само любите морозиво, як і я, то просто мусите спробувати нове ескімо каштан зі смаком арахісу і карамелі в кондитерській глазурі. Хрусткі горішки, солодка карамель, темний шоколад. Це дуже смачно. Спробуйте, і каштан неодмінно стане вашим улюбленим прохолодним десертом. Морозиво каштан у формі з талією. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Американський вчений, дідусик, йому 96 років, і він шукає наречену. Але вимоги.
3: В нього є вимоги в 96 років?
2: Звичайно, є.
3: Які?
2: На неї треба було приємно дивитися, що вона має бути приємна. І трошки щось за науку говорила, бо він же ходив на побачення.
3: Ой, ти диви.
2: А там вони або про кіно, або про якийсь театр говорити.
3: А він хоче
2: про науку, про космос.
3: Ромочка, якби тобі було 96, які б в тебе були вимоги?
2: Дивись.
4: Чай, бутерброд.
2: І цибулька смажена до зажарки, така, щоб хрустіла. Оце мої три були.
4: Слухайте, ну я думаю, що нам треба з нього, з того діда, брати приклад.
3: Думаєш?
4: Так, як вірити в себе.
3: Треба в себе вірити так, щоб інші люди ходили по квартирах і питали, чи ви вірите в Марину. Ні, я вболіваю тепер за цього діда. Я хочу, щоб в нього все вийшло. Нехай знайде собі, жениться вже людина.
2: Так він каже, я переїду собі, зніму квартиру на Манхеттені, як найду собі якусь подушку.
4: А як йому написати?
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
7: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people weeping. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
6: Живеш собі спокійно, нікого не чіпаєш, любиш свого чоловіка, а він ляп і підстригся не так, як завжди. No. Ну, що буде? І воно не те, щоб погано, просто це не санкціоновані зміни, я не готова. Просто ходжу по дому і така, мужчина, ви хто? Ми живемо і так в постійному стресі. І мені прям фізично потрібно, щоб були якісь стабільні штуки. І бажано, щоб це були зачіска чоловіка, те, що Ірина Білик час від часу щось розповідає про Діму Коляденка. І оця жіночка в метро біля ескалатора, ніхто не знає навіщо, але з нею спокійніше кожен раз. От ви кажете, Марина, це сексизм, чоловіки мають право обирати свою зачіску самі. Але що, як вони досі зачіску, яку обрала їм мама в 7 класі? Бо це, знаєте, коли вся голова під машинку, а спереді штрих-код. П'ється, як баклажани по знижці, не знаю чого. Чоловіки чому так ставляться до цього? Бо вони звикли не звертати на то увагу, да? Ти, буває, от ходила 10 років брюнеткою, ти пішла, перефарбувалась в руду, приходиш додому, кажеш, коханий, ти нічого не помічаєш? А він такий собі, хоч би не ти машину не поцарапала, хоч би не
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
5: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність. Це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ван Блей, я завжди номер один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
6: З кайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний коди з пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
13: Американський вчений, дідусик, йому 96 років, і він шукає наречену. Але вимоги.
14: В нього є вимоги в 96 років?
13: Звичайно, є.
14: Які?
13: На неї треба було приємно дивитися, що вона має бути приємна. І трошки щось за науку говорила, бо він же ходив на побачення.
14: Ой, ти диви.
13: А там вони або про кіно, або про якийсь театр говорити.
14: А він хоче
13: про науку, про космос.
14: Ром, якби тобі було 96, які б в тебе були вимоги?
13: Дивись.
15: Чай, бутерброд.
13: І цибулька смажена до зажарки, така, щоб хрустіла. Оце мої три булочки.
15: Слухайте, ну я думаю, що нам треба з нього, з того діда, брати приклад.
14: Думаєш?
15: Так, як вірити в себе.
14: Треба в себе вірити так, щоб інші люди ходили по квартирах і питали, чи ви вірите в Марину. Ні, я вболіваю тепер за цього діда. Я хочу, щоб в нього все вийшло. Нехай знайде собі, жениться вже людина.
13: Так він каже, я переїду собі, зніму квартиру на Манхеттені, як знайду собі якусь подушку.
15: А як йому написати?
12: Слухайте завтра з 8 до 11.
16: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
12: В ранковому шоу
17: «Хеппі ранок».
12: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина.
18: Хітова дюжина
12: на Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська.
20: Аня Лісовська.
19: Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісельов, «Вівтар».
21: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
19: Друге місце. Тейм Імпала та Джині, «Дракула». Перше місце – Макс Барських, «Сльози».
22: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
19: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
12: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Тільки хіти.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт-ФМ. Хіт-ФМ. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.